0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. E pericol de inundații în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare tot cod galben de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Astfel, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râuri mici din Galați și Vaslui. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri, urmat de Călăraș cu 6. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari care transmit virusul. Adrian Marinescu, manager Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când e cazul să mergem la spital.
1: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Este alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, în urma accidentului feroviar de vineri noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil a fost vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. De aici ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura în care se aflau a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Și Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii. Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Un nou incident extrem de grav cu o dronă prăbușită din spațiul nostru aerian. Obiectul a căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare din județul Suceava. A produs un incendiu și a format o groapă de un metru în diametru și 30 de centimetri adâncime. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Anterior, drona fusese observată în județul Botoșani, unde locuitorii au și primit mesaje roalert să se adăpostească. Potrivit MAPN, Ucraina și Republica Moldova au avertizat România că o dronă le-a traversat spațiul aerian și că se îndreaptă spre țara noastră. Este în vigoare codul galben de ploi însemnate și vijelii pentru mai multe județe din estul țării, pot să cadă și 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Avertizarea este în vigoare până dimineață. Elena Mateescu, director ANM, mai spune că vremea se răcește puternic, inclusiv în capitală.
1: Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în centru și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei, la nivel vor peste 30 de litri pe metru pătrat. Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precartul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării. Chiar și în capitală vom simți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
0: Vara dă semne însă că n-a plecat de tot. Săptămâna viitoare vom avea iarăși zile cu peste 30 de grade în termometre, mai spune Elena Mateescu.
1: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consumna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
0: Avertisment al Agenției Internaționale a Energiei, Sistemul Mondial de Rafinare a Petrolului este împins la limită. Agenția avertizează că impasul negocierilor dintre Statele Unite și Iran continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere. În aceste condiții, prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou. Mai grav este că și stocurile de siguranță, care au avut un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduc rapid. Roxana Horchidan cu detalii.
2: Războaiele din Iran și Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieței petrolului, a avertizat Agenția Internațională a Energiei, care și-a redus din nou prognoza pentru oferta și cererea globală de petrol în 2026, scrie CNBC. Agenția estimează acum că oferta mondială va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 6% față de anul trecut. În raportul precedent, agenția anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este astfel amânată acum până în 2027. Agenția și-a redus și estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de baril pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de baril pe zi anticipat în luna august. Mai grav este că și rezerva de stocuri, care a avut până acum un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduce rapid. Stocurile mondiale de petrol au scăzut cu 507 milioane de baril de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în luna august.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. E pericol de inundații în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare tot cod galben de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Astfel, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râuri mici din Galați și Vaslui. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri, urmat de Călăraș cu 6. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari care transmit virusul. Adrian Marinescu, manager Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când e cazul să mergem la spital.
1: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Este alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, în urma accidentului feroviar de vineri noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil a fost vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. De aici ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura în care se aflau a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Și Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii. Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare.
2: Ați
0: ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Un nou incident extrem de grav cu o dronă prăbușită din spațiul nostru aerian. Obiectul a căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare din județul Suceava. A produs un incendiu și a format o groapă de un metru în diametru și 30 de centimetri adâncime. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Anterior, drona fusese observată în județul Botoșani, unde locuitorii au și primit mesaje roalert să se adăpostească. Potrivit MAPN, Ucraina și Republica Moldova au avertizat România că o dronă le-a traversat spațiul aerian și că se îndreaptă spre țara noastră. Este în vigoare codul galben de ploi însemnate și vijelii pentru mai multe județe din estul țării, pot să cadă și 30 de litri de apă pe metrul pătrat. În Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Avertizarea este în vigoare până dimineață. Elena Mateescu, directora ANM, mai spune că vremea se răcește puternic, inclusiv în capitală.
1: Vorbim de cantități de precipitații care, mai ales în aria avertizată de cod galben, din partea de est a țării, vor cumula valori la nivel local de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar în centru și sudul Moldovei sau în partea de nord-est a Munteniei, la nivel punctiform peste 30 de litri pe metru pătrat. Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precartul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă, în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării. Chiar și în capitală vom resimți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
0: Vara dă semne însă că n-a plecat de tot. Săptămâna viitoare vom avea iarăși zile cu peste 30 de grade în termometre, mai spune Elena Mateescu.
1: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consemna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
0: Avertisment al Agenției Internaționale a Energiei, Sistemul Mondial de Rafinare a Petrolului este împins la limită. Agenția avertizează că impasul negocierilor dintre Statele Unite și Iran continuă să împiedice normalizarea fluxurilor petroliere. În aceste condiții, prognoza pentru oferta globală a fost redusă din nou. Mai grav este că și stocurile de siguranță, care au avut un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduc rapid. Roxana Horchidan cu detalii.
2: Războaiele din Iran și Ucraina exercită o presiune tot mai mare asupra pieței petrolului, a avertizat Agenția Internațională a Energiei, care și-a redus din nou prognozele pentru oferta și cererea globală de petrol în 2026, scrie CNBC. Agenția estimează acum că oferta mondială va scădea cu 5,7 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 6% față de anul trecut. În raportul precedent, agenția anticipa o scădere de 4%. Revenirea completă a livrărilor producătorilor din Orientul Mijlociu este astfel amânată acum până în 2027. Agenția și-a redus și estimarea privind consumul. Cererea mondială de petrol este prognozată să scadă cu 2,5 milioane de baril pe zi în acest an, comparativ cu declinul de 1,6 milioane de baril pe zi anticipat în luna august. Mai grav este că și rezerva de stocuri, care a avut până acum un rol esențial în echilibrarea pieței, se reduce rapid. Stocurile mondiale de petrol au scăzut cu 507 milioane de barili de la începutul războiului, dintre care 95 de milioane numai în luna august.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. E pericol de inundații în mai multe județe din estul țării, aflate și sub cod galben de ploi și vijelii. Hidrologii au emis și ei o avertizare tot cod galben de posibile depășiri ale cotelor de atenție pe mai multe râuri. Astfel, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Prahova, dar și pe Trotuș, în Neamț, Harghita și Bacău, pe Râmnicu Sărat, în Buzău și Vrancea, dar și pe Siret, în Neamț, Bacău și Galați, sunt posibile viituri rapide și inundații locale. Un pericol mai mare este și pe râuri mici din Galați și Vaslui. Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul al doilea este Ilfovul cu 10 cazuri, urmat de Călăraș cu 6. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari care transmit virusul. Adrian Marinescu, manager Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, despre când e cazul să mergem la spital.
1: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Este alertă după un sabotaj pe calea ferată în Franța, în urma accidentului feroviar de vineri noapte din Normandia. Autoritățile au anunțat că cel mai probabil a fost vorba despre un act intenționat. Pe șine a fost găsită o bară de metal de aproximativ 100 de kilograme. De aici și ipoteza anchetatorilor. Cu o oră înainte, un alt tren trecuse fără probleme prin aceeași zonă. 44 de oameni au fost răniți după ce garnitura în care se aflau a sărit de pe șine, iar unul dintre ei este în stare critică. Trenul avea 180 de pasageri la bord. Și Bulgaria ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că deflagrația vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de acum a provocat un incendiu care s-a răspândit cu rapiditate de la o clădire la alta. În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pentru cetățeni ruși suspectați de implicare în distrugerea unor depozite de armament aparținând aceleiași companii. Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibilii permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare.
2: Ați
0: ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM. Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.

0: Super Premium App, tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 8, bună dimineața, știrile DGFM aduse acum de Roxana Horchidan. Bună dimineața, Roxana!
1: Bună dimineața! Ilie Bolojan exclude demisia, nu voi abandona țara, spune el. Și s-a răcit brusc astăzi, vom avea temperaturi și cu 10 grade mai mici decât în ziua precedentă. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan anunță că nu își dă demisia, va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. El îi cere președintelui Nicușor Dan să nominalizeze astfel un prim-ministru. Premierul cere un guvern neutru, nu unul cu miniștrii controlați din birourile PSD, a scris el pe o rețea socială. Amalia Dobre cu detalii.
2: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
1: Vremea se răcește brusc în toată țara față de ieri, când a fost cea mai caldă zi de septembrie. Temperaturile scad astăzi cu peste 10 grade, inclusiv în capitală. Elena Mătescu este directorul ANM.
3: Răcirea se va resimți în toată țara, astfel încât precarul temperaturilor maxime să fie cuprins între 17 grade, de pildă în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la cel mult 27 de grade în sud-vestul țării. Chiar și în capitală vom resimți o răcire semnificativă, 22 de grade Celsius.
1: Va radă semne că n-a plecat însă de tot. Săptămâna viitoare vom avea iarăși zile cu peste 30 de grade, mai spune Elena Mateescu.
3: De la mijlocul săptămânii viitoare, mai precis de joi, însă temperaturile vor fi în ușoară creștere, astfel încât din nou vom consemna valori peste 25 de grade, pragul unei zile de vară, chiar valori de 30-31 de grade.
1: Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul 2 este Ilfov cu 10 cazuri raportate, urmat de Călăraș cu 6 cazuri. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, ne vorbește despre când este cazul să mergem urgent la spital.
4: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu o viroză la un moment dat duce către o stare generală modificată bruscă, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante, și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
1: Surpriză în calificările Marelui Premiu al Spaniei la Formula 1, pilotul britanic Lando Norris va pleca astăzi din pole position, a câștigat calificările pe circuitul Madring. Pe locul secund s-a clasat italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, iar de pe linia a doua a grilei de start vor pleca olandezul Max Verstappen și britanicul Lewis Hamilton, clasați pe locurile 3, respectiv 4. Se răcește astăzi așadar în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Se răcește și în capitala astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade. Spre seară așteptăm averse și descărcări electrice. 8 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Nonosem.
0: Mulțumim, Roxana, dacă plăcută în București, 15-16 grade, nu bate vântul, aer curat, se poate sta la mânecă scurtă, în semn de omagiu pentru vară. În continuare, Calvin Harris, cu el deschidem ora.
5: Hi, I'm Calvin Harris.

favorita mea, sau printre cele favorite în playlist-ul Digi FM. Sper să auzim cât mai mult și în top 20. Și aici un heavy rotation. Peripila infinit, cum s-ar zice. Foarte mișto. Mă bucur că am început așa, în forță, și ziua, și ora, și programul. 8 și 13 minute. Am uitat ochelarii acasă. Astăzi ne distrăm ca Chiori, cum ar fi. Dacă o să mă descurc, vorba aia eufemistică vorbind, we'll see. Haide, că merge și așa. Parcă sunt chiar mai relaxat. Știi cum e când nu vezi totul, e ok. Nu-ți mai faci atât de multe griji. Bună dimineața, ești binevenit, Digi FM, matinal de weekend, ziua a doua, semenul tău cu tine. Uite, de exemplu, pe un 13 septembrie, Michelangelo se apuca de lucru și începea statuia lui David. Și evident, pentru că nu avea nici AI, nici imprimantă 3D, treaba asta a durat cam mult. Chiar o să uit, o să caut, să văd cât a durat realizarea celebrei statui a lui David, opera marelui Michelangelo. La 13 septembrie 1501 începea lucrarea. Uite, într-o dimineață ca asta, Michelangelo se trezea așa, vesel, optimist și cu chef de treabă și se apuca de statuia lui Michelangelo. La această dată, dar în alt an, dacă nu m-am pierdut aici, New York devenea prima capitală a Statelor Unite. Și atenție, la 1788, 13 septembrie, New York devenea prima capitală a Statelor Unite. Dacă o știam sau nu pe asta, e bine că uite, am aflat-o chiar acum. Avem și aniversația, printre ei Goran Ivanisevic, cred că am văzut eu bine, cred că am văzut bine, da? La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Apropo, spuneam că sărbătorim și calea 13 septembrie, pentru că, da? Așa se numește. Și dacă suntem în 13 septembrie, îi spunem și ei la mulți ani. Nu e aici lângă noi? Suntem vecini cu ea. Aici noi suntem în Pandurii, pe lângă 13 septembrie. La mulți ani tuturor sărbătoriților și piesa asta mișto de la Robin Schulz cu Alida, In Your Eyes, îți mai aduc și Pink, Just Give Me A Reason. Bună dimineața! Te aștept și pe numărul de WhatsApp 0774 601 601. Hai!

DGFM. Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: bugetul și profită. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promo Hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă.
0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de mililitri la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

Jack Jones, You Don't Know, am ascultat la Digi FM. Bună dimineața! Mulțumesc pentru mesaj. Vine de la Adriana și de la George din Spania. Bună dimineața, o îmbrățișare. Ce frumos și gânduri bune. Și eu sunt recunoscător tuturor celor care se află pe recepție și ascultă matinal de weekend la Digi FM. Mulțumesc mult de tot. M-am interesat de ce... De ce s-a apucat până la urmă Michelangelo de statuia lui David și cât a durat? Adică am aflat că undeva aproximativ 3 ani, adică într-o dimineață din asta așa frumoasă de 13 septembrie 1501, marele sculptor, pictor, geniul Michelangelo a zis: ia să mă apuc eu un pic de treabă, că și așa e... plouă afară, cred că așa era, cam cum e acum vremea în București. Nu pot să merg la plajă, nu pot să merg la... așa. Și mă apuc de, David. S-a apucat de David și a durat, până a terminat statuia, aproape 3 ani. Adică la 13 septembrie 1501, cum e dimineața asta frumoasă, s-a apucat de lucru și a terminat în mai 1504. Pe criteriile de astăzi, mulți ar fi zis: hai mă, ce faci? Ce te moșmonești atâta? Adică, prea mult. Ce faci acolo, da? Pierzi timpul. Nu te pricepi, i-ar fi spus foarte mulți, pe criteriile de astăzi. Dar uite că omul nu s-a grăbit, avea doar 26 de ani, atenție, când s-a apucat de statuia lui David. A durat aproape 3 ani și a ieșit această minunăție, această minune a lumii, am putea spune. Bună dimineața și cu restricții astăzi, foarte multe. Dar unde ne grăbim atâta? Că uite, da, și Michelangelo s-a apucat și nu s-a grăbit și a ieșit o treabă foarte bună. Fiind weekend, atenție cu organizarea și planificarea, pentru că inclusiv în București sunt foarte multe restricții de circulație. Veniți spre radio în dimineața asta, traseul era deviat de la Arcul de Triunf pe Chiselef, era închisă circulația. Sunt foarte multe evenimente. O să revin cu detalii ca să știți, cumva cum vă planificați și la ce să vă așteptați astăzi dacă aveți planuri de deplasare. Mai ales că e vremea asta foarte plăcută și profităm de ea. La această oră vă mai spun de asemenea că sunt restricții și că vor fi astăzi. Traficul rutier pe DN1E în Brașov va fi închis în intervalul 8:30. Așa, deja, uite, se întâmplă, că e 8:37 acum, până la 18:30, între kilometrul 17, Poiana Brașov, și 21, Râșnov, în vederea, pentru că acolo se desfășoară o competiție automobilistică, Campionatul Național de Viteză în Coastă, mai precis, așa că circulația este închisă între 8:30, deja se întâmplă, până la deseară la 6:30. Swim, BTS, ascultăm și The Weeknd, în plin weekend, nu putea lipsi, I Feel It Coming.

Umbrella Ela, Ela, Ela, Ariana cu Jay-Z. Chiar mă uitam pe aplicație dacă e nevoie de Umbrella Ela pentru ploaie astăzi. După ce toată vara am avut nevoie eventual de umbrelă pentru umbră, dar de unde atâta soare acum că nu mai avem? Inclusiv în București e cer acoperit, dar e foarte plăcut, ți-am zis, și la plimbare se poate sta la mânecă scurtă. În continuare, în semn de omagiu pentru vară, eu nu o să renunț până în octombrie la mânecă scurtă. E o formă de protest că vine toamna, a venit partea mea. Pentru că nu bate vântul și e foarte un aer, a și plouat, e un aer curat așa, deși la plimbare, alergare e bine și de grătare, nicio problemă, nu, nu renunțăm, nu ne abatem de la planele noastre de weekend pentru că a scăzut un pic temperatura și că o să avem maxime de 21-22 în București astăzi, mai și plouă, la fel și mâine mai crește un pic temperatura, se mai semnalează ploi, dar să știi că de marți încolo revine

revine vremea aia care ne aduce aminte de vacanța de vară, cu temperaturi în creștere, uite, inclusiv în București 27-28 de grade de la jumătatea săptămânii încolo și soare plin. Mulțumesc pentru mesaje 0774-601-601. O să mă chioresc un pic să le văd, pentru că am uitat ochelarea aia să ne distrăm ca chiorii. Dacă o să mă descurc, we'll see. Îți mulțumesc mult de tot. Uite, Ziggy zice neața și cu poftă de cafă, ca de obicei. Da, numai că am vrut să-mi fac și o a doua cafea, prima am băut-o acasă. Nu mai e aparatul de cafea aici în Digi FM. Am înțeles că s-a stricat. Știi cum e la noi? Să se strică așa. Adică. Bă, da, cum s-o fi stricat? Că e din ăla, da, e o marcă din aia foarte rezistentă. Trebuie să cercetez puțin, să aflăm ce s-a întâmplat cu aparatul nostru de cafea. Dar să știi că o să încep să colind prin departamentele vecine. Mai sunt, că vorba aia, clădirea e mare, sunt multe, e și Digi24, sunt și colegii de la PFM. Hai că până la urmă, dacă nu, să știi că ies pe stradă până găsesc un automat de cafea. Dau repede o fugă între două intervenții, nu fac eu mișcare, ca să fim noi împreună aici. În formă și cu tonus. Îl salut și pe Bogdan din Oradea. Zi frumoasă și ție, Bogdan. Bogdan din Oradea. Parcă ziceai ceva de intrare la liceu și că ești mulțumit acolo cu ce ai făcut și că ai emoții, dar am zis că o să fie bine. Simpu-mi în continuare. Cine mai e cu noi? Neața din Cahill, nu știu, UK, că nu văd până acolo. Mulțumesc mult de tot. Adrian ne dă mesajul. Mai e cineva cu noi? Neața, spor la cafea. Din Adonații Copăceni, salutare, DGFM, George, Raj. Mulțumesc mult de tot, hai cu piesă frumoasă de la Topi cu Becky G, Sorry Papi, sună foarte bine, ia uzi. Pe înviorare așa, ține loc de cafea. Sună 9 minute, o vin și de la fix ora 9,

0: Digi FM.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că meri.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%, atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: Fix ora 9, bună dimineața, știrile momentului la DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, un turist polonez și-a pierdut viața în masivul Făgăraș după ce a căzut în gol aproape 200 de metri. Și Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul hibrid de pe aeroportul din Leipzig. Ascultați știrile DGFM. Un turist a murit în masivul Făgăraș după ce a căzut în gol aproximativ 200 de metri. În acest moment, salvamontiștii din Argeș și Sibiu încearcă să recupereze trupul bărbatului. Intervenția este însă una foarte dificilă din cauza condițiilor meteo. Elena Alexandru transmite.
2: Vorbim de un turist care și-a pierdut viața într-o drumeție în munții Făgăraș. Acesta a căzut într-o prăpastie de la 200 de metri. Imediat a fost primit apelul la salvamont Argeș, iar salvamontiștii, atât cei din Argeș cât și cei din Sibiu, s-au deplasat în zona unde turistul a murit. Însă misiunea este una destul de dificilă. Pe de-o parte vorbim de condițiile meteo, dar și drumul este greu accesibil. A fost solicitat un elicopter, se așteaptă ca elicopterul să ajungă în zonă pentru a recupera trupul turistului. Însă este foarte greu de spus dacă se va putea duce la final această misiune. Pe de altă parte, salvamontiștii din județul Argeș își fac un apel în continuare la turiștii să nu se aventureze în astfel de drumeții, să se intereseze înainte de trasele parcurse pentru a evita astfel de tragedii.
1: AMEPIP a confirmat că a primit sesizările celor 7 femei care acuză că au fost supuse hărțuirii sexuale la locul de muncă. Amintim, vizat este chiar un director al instituției care supraveghează companiile de stat. Cazul a ajuns și în atenția autorităților, după cum transmite Ioana Cornev.
3: Mai multe femei au reclamat situații de hărțuire sexuală și morală la locul de muncă în cadrul agenției care monitorizează și evaluează performanța întreprinderilor publice. Sursele noastre spun că există o petiție online în care 7 femei reclamă aceste situații. La nivelul instituției au fost depuse mai multe sesizări, a confirmat agenția acest lucru privind posibile cazuri de hărțuire, sesizări care au fost analizate de comisia din cadrul instituției și s-a încheiat această cercetare internă, să spunem, iar raportul a ajuns la conducerea AMEPIP. În acest moment, raportul urmează să fie analizat pentru concluzii și, bineînțeles, ce recomandări conține acest document. Dacă sesizările ajung în cadrul unor proceduri judiciare, persoanele care au făcut aceste reclamații vor fi chemate să dea declarații, iar anchetatorii vor trebui să verifice, bineînțeles, toate detaliile, toate documentele și declarațiile și poate eventualele probe dacă există.
1: Serviciul secret al armatei ruse ar fi fost în spatele încercării de a arunca în aer un avion plin cu muniție pentru Ucraina pe aeroportul din Leipzig la începutul lunii trecute. Presa germană a descoperit că au fost doi suspecți implicați în operațiune, amândoi având legături cu serviciul secret al Kremlinului. Lucian Cambeșteanu explică.
4: Potrivit ziarului german Welt am Sonntag, un rus numit Oleg Le, membru al serviciului secret al armatei ruse, este suspectat că a coordonat logistica planului de atac ce viza aeroportul din estul Germaniei. Autoritățile au identificat de asemenea un al doilea suspect, un cetățean belarus. Anchetatorii cred că Oleg Le a ajuns în Germania din Turcia, iar apoi a plecat în Serbia din Berlin. El s-ar afla acum din nou în Rusia. Autoritățile știau la sosirea sa că Oleg Le avea legături cu GRU, dar nu a fost plasat sub supraveghere după intrarea în Germania. Suspecții au fost identificați datorită urmelor de ADN găsite pe aeroport, precizează ziarul. Explozibilii utilizați în incidentul cu dron ar fi putut fi transportați în Germania ascunși în camioane care au trecut prin Bulgaria și Serbia. Drona a fost descoperită în cursul serii de 4 august în zona securizată rezervată operațiunilor de transport marfă pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion cargo ucrainean.
1: Rapid a câștigat în fața celor de la FC Voluntari cu 2-1 în etapa noua din Superliga. Giuleștenii au câștigat însă după ce au fost conduși la pauză. Rapid a egalat însă prin Camara și a obținut toate punctele după reușita lui Kramer din final. În urma acestei noi victorii, Rapid se menține la 2 puncte de liderul Dinamo. Se răcește astăzi în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei, vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Se răcește și în capitala astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade. Spre seară și aici așteptăm averse și descărcări electrice. 9 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu noi asemenea.
0: Mulțumim, Roxana, dar schimbările astea de vreme nu reușesc să ne șteargă zâmbetul de pe față. Optimismul rămâne acolo, planurile sunt la locul lor. Bon Jovi de ascultat și Dennis Lloyd, suntem veseli și relaxați la DGFM. I am Dennis Lloyd, DGFM.

poartă și ție, 9:15. Bogdan din Oradea, despre care vorbeam de vreme că a intrat la liceu și cărui țineam pumnii și care săptămâna trecută îmi spunea că are ceva emoții, a venit cu precizări foarte clare, să fie limpede pentru toată lumea și mă bucur că e așa. Nu trebuia să am emoții pentru liceu, am nimerit niște colegi care sunt foarte de treabă, acum mă duc cu drag la școală. Bravo, Bogdane! Să știi că o situație similară e și cu fiimea care a trecut între a 5-a și era destul de crispată, așa de emoționată, de anxioasă, de sfioasă, că a zis, mamă, ce o să fac eu acum? O să am profesor, o să fie destul de aspră toată treaba. Și când colo e foarte veselă, pentru că îi place. Pur și simplu a nimerit profesor fain și se simte foarte bine și mi-a luat și o piatră de pe inimă, că văd că merge cu drag, adică cu zâmbet pe buze. Îmi zice dimineața, hai mai repede, hai că vreau să ajung mai repede. Doamne s-o țină, știi cum ar veni. Ieri nu m-a lăsat la credință, m-a pus să fac altceva și de aia că spuneam că am luat un air fryer din ăla să-l pun pe fryer la treabă. Și astăzi, în schimb, a zis că vrea, am descoperit un desert, fii atent, poate îl cauți și tu. Voi ce mai gătiți pentru ăștia? Ce mai le mai faceți ăstora la mici să mănânce? Cu ce idei mai veniți ca să nu mănânce prostic, așa, dacă îi lași de capul lor să înfigă tot felul de crănțănele din astea? Și am descoperit o chestie, raspberry clafuti. Mamă, deci o tartă cu fructe foarte light, așa se face cu lapte, cu ou. Dacă vrei să o cauți, uite, eu o să încerc astăzi și să văd ce iese, că poate îmi place, eu mănânc eu doar. Eu sunt cu din astea, dacă scap ca văcuța în lucernă, nu mai oprește nimeni. Se scrie raspberry grec, clafautis și de raspberry clafuti. En français, cum ar veni. Și are o rețetă foarte ușoară. Dacă mai veniți și voi cu idei, ajutați-mă și pe mine. Dați o mână de ajutor aici. Să dăm cu mână cu mână. Cele bune se adune, știi cum e. Să le mai dăm celor mici să mai și guste sau să se atingă de mâncăruri sau deserturi sănătoase. Că altfel am zis, dacă îi lăsăm, mamă, ce mai merg pe la supermarket și vine cu tot felul de punguțe și pungulițe, de tot felul de crănțăne, zic, mamă, ce sunt astea, mă? Ia, și când mă uit, îi zic, astea sunt sunt un adevărat succes al industriei chimice. Când îi citesc lista de ingrediente și vede și zice, mamă, atât de multe chestii. Zic, da, uite, păi la cum sunt de colorate și plastificate, e absolut normal. De-aia zic, haide să le mai dăm și altfel de variante. Dacă ai și tu propuneri, te aștept aici pe 0774-601-601. Mă chioresc eu cumva. Da, astăzi fac emisiune pe bâșbâite, pe pipăit, așa, că am uitat ochelarii acasă. Apropo de fiimea Bella, ce o ascultăm chiar acum, Eloc și Regard cu Secrets, după toate la DGFM. Ce să vezi? Ce să auzi?

0: DGFM.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15, Barcelona strălucește cu Levante. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărare.

0: valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

și marzi și am decretat cu mult timp în urmă că Duffy e genul de persoană care nu te-ai putea certa niciodată pentru că are vocea asta atât de drăgălașă și imediat ai zâmbi și ai luat-o în brațe. Foarte mișto piesa Mercy, am ascultat fiori, așa, transmite piesa asta, simți că te trec fiorii, cum ar veni. Apropo de treceri, trilioane de particule cosmice trec prin corpul nostru în fiecare secundă, chiar și în secunda asta, dar nu le simțim. O să dau mai multe detalii despre acest fenomen spectaculos, ciudat, misterele vieții și ale universului, ceva mai târziu. Atenție, deci sunt trilioane de particule care ne prăpung. Da, ne parcurg, ne trec prin corp în fiecare secundă și noi habar n-avem. Nici nu le vedem. Eu cu atât mai puțin astăzi fără ochelari. Bună dimineața, și în prima zi de aproape toamnă. Să vă fie bună prăjiturica, ne scrie Iuliana, apropo de prăjiturica pe care am descoperit-o. Am primit-o de la Patris. Mulțumesc mult de tot rețeta. Se numește Raspberry Clafoutis, încă o dată, în français, așa, foarte bună. O să o încerc astăzi, este foarte ușor de făcut, dacă te tentează. Raspberry Clafoutis. Mai târziu e, da? E o ocazie bună astăzi, mai ales că nu mai e vreme neapărat de plajă, deci putem să mai stăm și la cratiță puțin. Mersi, Patrice, pentru rețetă. Mulțumesc și Iuliana pentru mesaj. Da, zi aproape de toamnă, dar ce să vezi, meteorologii anunță că nu trebuie să ne facem așa mari iluzii că vine toamna brusc, pentru că după răcirea asta, ce să vezi, de săptămâna viitoare se întorc soarele și temperaturile ceva mai ridicate. Shakira zice că

Eva Max, Kings and Queens. Exact așa o să vă tratez și eu și să vă răspăt și astăzi ca pe regine și regi la Digi FM, de fiecare dată la matinal de weekend. Deși atmosfera Pământului ne protejează, fii atent în chestie, de razele cosmice dăunătoare, e o informație pe care am găsit-o pe Digi24 și îmi place foarte mult. Alte particule cosmice trec prin noi o viteză, nici nu simțim, și asta se întâmplă în fiecare moment, în fiecare secundă a fiecarei zile. Pământul este bombardat de particule din spațiul cosmic. Unele dintre acestea sunt oprite de atmosfera planetei noastre, pot dispersa în alte particule, în timp ce altele pot străbate atmosfera și pot trece cu ușurință prin orice, inclusiv prin noi, da, prin corpul nostru. Nu vom simți aceste particule care ne străbat în fiecare secundă, dar se ridică o întrebare: câte particule cosmice trec de fapt prin corpul nostru în orice moment? Cele mai comune particule care ne străbat și vin din spațiu cosmic sunt particulele fantomatice, cunoscute sub numele de neutrini. Se estimează că 100, atenție, hai să numărăm, fiți atenți, să ne imaginăm puțin, mind blow!

100 de trilioane de neutrini trec prin noi în fiecare secundă. Da? Ai zis 100 de trilioane de neutrini au trecut deja. Neutrinii interacționează foarte puțin cu materia obișnuită, aproape toți trec prin noi și prin restul planetei, prin restul tuturor corpurilor, fără să lase nicio urmă. Faptul că majoritatea acestor particule nu interacționează niciodată cu noi demonstrează că există o realitate ascunsă în spatele existenței noastre, de care în mare parte nici măcar nu suntem conștienți. Și asta mi se pare cu adevărat fascinant. De-abia de aici încolo putem spune că putem începe o discuție extraordinară de fascinantă, de spectaculoasă despre ce se întâmplă de fapt cu noi. Exact ca emoțiile, știi? Știi că există, dar nu le pot palpa, nu le vezi, dar ele ne parcurg de fiecare, mai ales când auzim o piesă mișto. Mă bucur că am înțeles că se introduce în școală studiul astronomie, pentru că sunt o grămadă de lucruri interesante de aflat. Dragi copii, nu fugiți de, da, de materia asta numită astronomie, pentru că este fascinantă și descoperim împreună lucruri extraordinare de interesante. Hai să vedem. Mai numărăm încă o dată și încă 100 de miliarde de trilioane, iată, 100 de trilioane de neutrini au mai trecut prin noi și 100 de trilioane de emoții cu piesele astea mișto pe care ți le-am pregătit. Și ora asta cât a mai rămas din ea și după 10 tot aici la Digi FM Music Radio și Imza Fire Fire chiar acum. Out. Emoții, neutrini, tot ce trebuie. Să nu-n o semenul tău. Neața.

Instant Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.

0: Hai Nap! Salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, un litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
10: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.

0: 10 și un minut, nu așa oricum. Bună dimineața, știrile momentului cu Roxana Horchida.
1: Bun găsit, Ilie Bolojan exclude demisia, nu voi abandona țara, spune el, și ratele românilor cu credite în euro vor crește, Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință. Sunt 20 de grade acum la Târgu Jiu, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ilie Bolojan anunță că nu-și dă demisia, va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. El vrea un guvern neutru, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, a scris Bolojan pe o rețea socială. Amalia Dobre cu detalii.
2: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
1: Seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi, se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe Dunăre, fluviul a fost chiar înlocuit de kilometri de nisip la Calafat, iar prognozele nu aduc vești bune.
3: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte, măi, dar acum n-a. A scăzut mult, mult, mult de tot.
4: Da, din continuu, pe fiecare zi scade.
5: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă, și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
1: Foarte puține nave de marfă tranzitează Dunărea, a transmis Dumitru Căinicianu, director la Capitania Drobeta Turnu Severin.
6: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. Zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
1: Vești proaste pentru românii cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune se adaugă însă și incertitudinea politică, care menține ridicate costurile de finanțare ale țării, a explicat economistul Florin Andrei.
7: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
1: Nu a existat un jucător mai bun decât mine în sezonul trecut, susține Kylian Mbappé. El a făcut declarația pentru France Football, fiind convins că merită balonul de aur. Capitanul Franței a evidențiat în mod special evoluțiile sale de la Cupa Mondială. Deși nu a condus Franța spre câștigarea titlului, el a încheiat competiția drept cel mai bun marcator cu 10 goluri, devenind totodată cel mai bun marcator din istoria turneului. Se răcește astăzi în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei, se răcește și în capitală astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade. 10 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu un asemenea.
0: Mulțumim, Roxana, am zis să fiu aspru, dar critic și să caut o piesă în playlist-ul lor care să nu-mi placă. Ei bine, surpriză, n-am găsit. Ina și Jess Glyn acum, pentru început.

Cu op și walk. Dacă ieșim la un walk mai târziu, să avem cunoștință de ce se întâmplă și ce restricții în circulație sunt în București, pentru că se întâmplă foarte multe evenimente în acest weekend, inclusiv astăzi, 13 septembrie, de ziua pompierilor. Atenție, este ziua pompierilor la noi. O să revin imediat cu informația legată de treaba asta. Avem în București turul României, închide traficul pe mai multe străzi. Astăzi, între orele 7 și 18, atenție la atât cum ar veni. Încă de la prima oră am spus că Bulevardul Chisele fără închis. Mai este un eveniment în jurul Parcului Verdi. De asemenea, Calea Victoriei este și ea pietonală. Adică sunt foarte multe străzi astăzi închise circulației rutiere. Atenție, de-aia zic că vă rog frumos să vă luați informațiile necesare dacă aveți planul de ieșit cu mașina, ca să nu vă enervați rămânând blocați în trafic datorită sau slash din cauza, în funcție de care parte a baricadei sunteți, acestor restricții impuse de evenimentele în desfășurare. Și dacă a venit vorba de... Ia să vedem aici... Ziua de ziua asta, de 13 septembrie, cam zic că aniversăm și calea 13 septembrie, care e lângă noi aici, e ziua pompierilor în România. Ce s-a întâmplat? La 13 septembrie 1848 a avut loc bătălia, celebra bătălie din dealul Spirii, unde o, să zicem așa, brigadă de pompieri români, conduși de Pavel Zăgănescu, a înfruntat trupele otomane conduse de Kerim Pașa. Deci pompierii curajoși, cu piepturile dezvelite, cu piepturile în față, sau au dat piept cu trupele otomane conduse de Kerim Pașa. Asta se întâmpla pe fix 13 septembrie 1848, de aceea astăzi îi sărbătorim pe pompieri, pe care îi salut. Am și eu un prieten, Adelin se numește, și este pompier și a participat la multe acțiuni. A fost chiar și accidentat destul de grav la Crevedia, în explozia de acolo. Și am povestit multe cu el și un băiat extrem, extrem de curajos. Îl salut pe Adelin și îi salut pe toți pompierii care intervin, ați văzut, în situații limită și dau dovadă de foarte, foarte mult curaj. Îi aplaudăm, îi felicităm.

0: Digi FM.
1: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: și super premii NAP. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
6: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceafă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri frac Cristim. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: tot urmea de emoții că ne trec așa precum neutrinii prin corp. Alexia, nu mai am nume, super voce, super piesă, super stare, mulțumesc mult de tot, este ziua, atenție, 13 septembrie, ziua pompierilor, am zis la mulți ani, este ziua gândirii pozitive, nu se putea o zi mai potrivită pentru asta decât o zi de 13, ziua gândirii pozitive, pozitivă să fie, optimistă. Hai cu zâmbet și cu mult curaj înainte. Mulțumesc pentru mesaj. Uite, o salut și pe Mirela care zice bună dimineața, frumos așa, elegant. Bună dimineața și ție. Ia să vedem, neața, azi e ziua soției mele Cătălina. La mulți ani, soției tale. Hai să vedem la cine mesajul, că nu l-a semnat. Ajutați-mă, vă rog frumos. Nu-mi dau seama. Din ce scrie acolo, nu-mi dau seama la poza de profil. La mulți ani, Cătăline e soția celui care a trimis mesaj fără să-l semneze. Acum toate Cătăline aniversate astăzi. Ia uite-l, n-a uitat de mine, Bine, ok, așa să rămână. Deci la mulți ani tuturor Cătălinelor aniversate astăzi din partea soților. S-a trimis mesaj la DGFM. Nu știm care dintre ei, dar putem să-i bănuim pe toți că au avut intenția asta. Marvin Gaye, Charlie Puth, ascultăm chiar acum, îți mai aduc și... Oh, Salif Keita cu Madonna, mamă, n-am mai auzit piesa asta, e pe mișcare, așa, pe... E pe dans, pe energie, pe...
1: Da, da.

se apropie toamna sau că a venit deja. Nu neapărat că, uite, se schimbă vremea, pentru că săptămâna viitoare să mai fie vreme de vară. Și nu neapărat că a început școala, ci pur și simplu găsim știri despre Black Friday 2026, bam, bam, bam, care se apropie, iar retailerii din România își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din an. Bun, avem nevoie de discounturi, avem nevoie de reduceri. Ce plăcut e să iei la jumate, la sfert de preț, dar să fie pe bune. Adică, da, că sunt și foarte multe, adică așa, promoții false. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți, mai ales în perioada asta, când toate s-au scumpit, a crește și prețul la energie.

Am terminat și cu vacanțele, s-au terminat și banii, evident, și atunci trebuie să fim extrem, extrem de atenți ca să nu dăm totul pe nimic. Vorba piesei de la Guess Who cu Smiley, care începe chiar acum. Deep Deep Monk, Ocean Drive, îți mai aduc? Aș da.

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Tati,
4: Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Superliga și Super Spania astăzi, live la Digisport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci

0: pentru noutăți.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 11 la Digi FM, știrile momentului cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Vremea s-a răcit brusc astăzi, avem parte de temperaturi și cu 10 grade mai mici decât în ziua precedentă. Și biletele de avion se vor scumpi de luna viitoare, avertizează mai multe companii low cost, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. S-a răcit astăzi așadar în mare parte din țară. Temperaturile sunt și cu 10 grade mai mici față de ziua precedentă. Este vorba despre un nou episod de instabilitate cu ploi care se pot transforma brusc în grindină și vijelii, a explicat Mihai Timu de la ANM.
2: Greul cam a trecut pentru că vorbim de două lucruri distincte. Am avut un front atmosferic care a pătruns încă de vineri după amiaza pe vestul țării. A înaintat foarte lent, determinat ploi însemnate cantitativ într-o primă fază în vest-nord-vest, a adus o răcire spectaculoasă în regiunile intracarpatice, unde temperaturile au scăzut cu 10, în general până la 15 grade, iar acum frontul își continuă înaintarea și este prezent în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar temperaturile continuă să scadă astăzi și în sud-sud-est, maxime sub normalul perioadei în toată țara, în aproape toată țara. Ele vor porni de la 16 grade prin estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea și vor atinge cu greu 27 de grade în zona Olteniei, iar în capitală așteptăm doar 21-22 de grade.
1: De la jumătatea săptămânii viitoare însă temperaturile vor mai crește, maximele ar putea ajunge din nou la 30 de grade, a precizat Mihai Timu.
2: E un episod scurt, într-adevăr, până marți rămânem cumva într-o masă mai rece, postfrontală, motiv pentru care maximele nu se schimbă prea mult. Rămânem cu temperaturile, cel puțin cele de urne, sub normalul perioadei, maxime în general între 18 și 27 de grade, după care spre mijlocul săptămânii ar fi o încălzire, ajungem din nou cel puțin în sud-sud-est la o vreme călduroasă, adică o să apară din nou maxime în jurul la 30 de grade. Cu siguranță pe parcursul lunii septembrie vom mai avea pusee calde dinspre nordul Africii, nu înseamnă că a venit toamna deocamdată cu temperaturi scăzute.
1: Bulgaria a anunțat că ia în calcul un sabotaj făcut de o putere străină în cazul exploziei de azi noapte de la un depozit de muniție din centrul țării. Ministrul de Interne de la Sofia spune că anchetatorii iau în calcul inclusiv această ipoteză, mai ales că vine la doar o lună de la un incident identic. Explozia de ieri a provocat un incendiu care s-a răspândit de la o clădire la alta.
3: Nu excludem posibilitatea unei interferențe externe, însă atunci când s-a dat dovadă de neglijență în privința condițiilor de depozitare a unor substanțe atât de periculoase și a măsurilor de securitate care le protejează și când mulți dintre cei care manipulează explozibile îi permit încălcarea regulilor, cele două ipoteze nu se exclud reciproc. Dacă există o interferență externă, este responsabilitatea noastră să confirmăm acest lucru și să strângem dovezile necesare.
1: Prețul biletelor de avion va crește din luna octombrie, este avertismentul mai multor companii de zbor low cost care dau vina pe războiul din Iran. Dacă acesta nu se va încheia, scumpirile sunt inevitabile, spun acestea. Reducerea numărului de zboruri este luată și în calcul, după cum explică Alin Petrica.
4: În acest moment, prețul kerosenului, care este combustibilul folosit în aviație, este de 140 de dolari. Este clar, la acest nivel, spun toți directorii companiilor, prețul biletelor trebuie să crească și se va întâmpla acest lucru foarte probabil la două date, la 1 octombrie și la 1 martie. De ce aceste date? Pentru că aceste companii folosesc contracte făcute pe un an cu furnizorii de combustibil și încă funcționează pe aceste contracte și aceste rezerve. Sunt unele companii care au deja plătit combustibilul pentru nivel de 60 de dolari. Însă acestea vor expira contractele și vor trebui făcute altele prin negociere la un preț care, dacă va rămâne așa, va fi mult mai mare. De aici vine scumpirea biletelor. Și nu e singura strategie, singurul anunț făcut de directorii companiilor, mai este o strategie de reducere a numărului de zboruri. Deja se întâmplă acest lucru în multe companii de low cost, au redus zborurile dinspre Marea Britanie sau dinspre Olanda spre mai multe destinații.
1: Echipa masculină de volei a României a fost învinsă de Germania în BT Arena din Cluj. Meciul a contat pentru grupa D a campionatului european găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Pentru noi, meciul cu Turcia de mâine de la ora 20 este crucial. Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a păstra șansele de calificare în optimile de finală. Pentru moment, Germania este pe locul întâi în campionat, urmată de Franța și România. Se răcește astăzi în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei, se răcește și în capitală astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade. 11 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen.
0: Mulțumim, Roxana, deci am înțeles eu bine, ne luptăm la volei cu turcii? Da, tot cu ei? Ok, asta e soarta noastră, nu avem ce face. DJ Goia, NSYNC și Martin Garrix cu Dua Lipa aici la...

Mult, mult, mult, mult. DJ Goya. I-am zis mai devreme Goya. Inspirat de pictorul spaniol Francisco Goya. Tot artist, da? M-am dus repede și am văzut Goya, zic Goya. Nu, nene, e Goya. Dar nostru. Goya, Goya de-al nostru. Micico, îmi place foarte mult. E cumva și în top 20 DJ FM. Ia să văd, domnul Cetin, domnul realizator de top 20, domnul coleg turc. Tot ziceam mai devreme că ne luptăm cu turcii la volei. Astăzi ziua pompierilor care s-a luptat cu turcii la 1848. Colegul nostru turc, Cetin, face, evident, top 20 DJ FM și îl întrebam pe el așa, poate... Înainte să mă uit pe aplicație, pe aplicația DJ FM, dacă piesa asta, Micico, intră așa pe supiele, e foarte mișto, insinuant, așa, dacă este și în top 20. Dacă nu verific, dacă nu răspunde repede colegul Cetin, ca să nu deranjă că e duminică, mă uit pe aplicație pe DJ FM și văd dacă este piesa asta în top 20. Imediat, imediat. Și te invit și pe tine să descarci aplicația. Apropo, dacă toți suntem în picioare și a venit vorba, să-ți reamintesc de aplicația Digi FM. Foarte prietenoasă, foarte intuitivă și în același timp conținătoare de foarte multe informații utile. Acolo găsești toate programele, toți realizatorii, toți DJ-ii, toate podcasturile, toate știrile și așa mai departe. Iar acum mai nou, aplicația pe care o poți descărca și din Google Play și de pe App Store e prezentă și pe ecranul mașinii. Deci am făcut-o în așa fel încât să o vezi acolo afișată, să te însoțească. Să vezi și frumos sigla Digi FM în bordul mașinii. Hm? Nu? Uite ce frumos, ce culori frumoase avem. Se asortează cu tapiseria. Bună să-ți fie inima în continuare. Cu veselie și cu muzică. Dăm înainte, așa e mult mai simplu. Parcă și timpul trece mult mai plăcut și toate, nu știu, obstacolele, toate grijile, toate greutățile sunt mult mai ușor de trecut și de învins și de, hai să spunem așa, cum, mai ziceți-mi, ajutați-mă cu un cuvânt aici. Toate obstacolele sunt mai ușor de și până la urmă, grijile sunt mai ușor de înlăturat și de uitat, da la spate, cum zicem noi, ascultând piese mișto din playlist-ul Digi FM. Am zis că am căutat una să nu-mi placă, pur și simplu, n-am găsit. Toate sunt top! Forță! Bruno Mars, uite, de exemplu, cu Just the Way You Are, ascultăm și Kid Laroi, mai aduc și Martin Garrix, Teddy Swims, Mr. Know It All. Ce zici de toate astea? Ed Sheeran,

0: DGFM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la Cinema, alături de DGFM.
9: Superliga și Super Spania astăzi, live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15, Barcelona strălucește cu Levante. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă ODE 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
14: Tati! Ali!
15: Roro!
16: Floppy!
17: Easy!
18: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților! Colecționează-i pe toți la Profi!

Vești bune, cele bune se adună, Ed Sheeran am ascultat. De câteva zile Lady Gaga a devenit mămică, o felicităm. Bebelușul înainte să-i spună mama, o să-i spună Gaga. Cum fac cei mici? Gugu Gaga. Deci o să o strige foarte repede. Gugu Gaga. O altă veste bună este că Celine Dion a revenit pe scenă după o pauză de 6 ani. Știm cu toții ce probleme de sănătate grave a avut. Ei bine, artista a urcat pe scenă la Paris. Fierbe Parisul, a fost isterie cu noile concerte anunțate de artistă. Și s-a întâmplat în acest weekend. A deschis spectacolul la cea mai mare sală de concerte acoperite din Europa. Pe la jumătatea piesei s-a oprit din cauza emoțiilor care au dus-o până la lacrimi. Spune ea, am promis că nu voi plânge, le-a spus celor prezenți. A purtat o rochie neagră plisată și un colier uriaș strălucitor. A mai spus ea, în această seară vreau să cânt pentru voi, pentru mine, pentru viață. Ce frumos! Ne bucurăm mult de tot că Celine Dion revine pe scenă. Mii de fani au umplut sâmbătă, aseară, ieri a fost, da? Arena respectivă pentru a asista la revenirea pe scenă a lui Celine Dion, care a marcat debutul unei serii de concerte sold out la Paris, după cum spuneam, fierbe Parisul, după ce afecțiunea despre care vorbeam a ținut-o departe de scenă. A interpretat 26 de melodii din discografia sa pe parcursul a peste 2 ore, inclusiv celebrele imnuri ale anilor 90, precum My Heart Will Go On, All By Myself și It's All Coming Back To Me Now. La un moment dat a început o piesă cu o greșeală, s-a oprit și a întrebat publicul dacă poate relua melodia de la început. Ce frumos, ce natural! O mare artistă face o greșeală, pur și simplu, e omenesc, da? Și zice, stați așa puțin, vă supărați dacă o iau de la început. Mi s-a părut genială atitudinea, super, super mișto. Mai zice ea așa, în sfârșit este uimitor că suntem toți împreună, am făcut o promisiune, am promis că mă voi întoarce și că voi fi din nou pe scenă. A spus chiar la începutul spectacolului și a mai zis, vă mulțumesc atât de mult pentru sprijinul și răbdarea voastră și dacă îmi permiteți să spun așa, sunt tot ceea ce sunt pentru că m-ați iubit. Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Mai e de remarcat un lucru, că spectatorii care au trecut prin numeroase baricade și filtre pe a ajunge în interiorul sălii au purtat de la blu și tricouri cu imprimeuri până la fuste mini strălucitoare și rochii lungi până la podea, adică ținute de tot felul. Și mai e de remarcat că o mireasă și-a lăsat invitații baltă, a fugit de la nuntă, s-a furat mireasa, nu, a fugit pur și simplu pentru a participa la concertul lui Celine Dion. Și asta zic eu că spune tot. Foarte frumos, foarte frumos. Și ce urmează? Ia uzi. Na? Ia uzi, Nicușor, că Nicușor Vădafu din Marea Britanie ieri întreba de piesa asta. A venit aici în casa noastră la Digi FM. Avem și noi piesa noastră, imnul Digi FM, cum ar veni. Maria, foarte frumos. Ne place, cu multe emoții.

Roxana Horchidan. Sia Cheap Thrills. Pe final, îți mulțumesc pentru prezență, pentru susținere. A fost minunat și astăzi. Până data viitoare, nu uita să faci mișcare. Cu asta ne ocupăm aici la matinal de weekend la DGFM. Încurajăm relaxarea și mișcarea. Evident, ne preocupă treaba asta legată de relaxare, mișcare, dar și de grătare. Îți doresc o duminică superbă. În continuare, nu uita, după 12 ai și retrospectiva săptămânii de la matinalul cu Ana și Vlad, cele mai bune momente ale lor. Și sunt multe, e greu de ales. Dar de data aceasta, într-o oră, sau selecta cele mai tari momente ale matinalului lor și nu uita să-i ascult și mâine dimineață, începând cu ora 7. Eu sunt Nono, semenul tău. Ce plăcere a fost și astăzi. Îți mulțumesc mult de tot. Te îmbrățișez foarte tare. La mulți ani încă o dată pompierilor, dar și sărbătoriților. O zi norocoasă, 13 septembrie astăzi. Sărbătorim și calea 13 septembrie și ei spunem la mulți ani și, în general, îmbrățișăm și salutăm toată audiența, că ne-am adunat ceva, da? 2 milioane și mulți! Dacă ne referim la toate radiourile grupului Digi, vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc și eu personal, vă sunt recunoscător. Vă doresc doar bine, da? Doar lucruri bune să se adune. Golden cu 100X, ascultăm chiar acum. Și te pup, pa, pa! Cu veselie, iubire! Și mult optimism! Ciao!

0: DGFM.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai îndrăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile, la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor

0: 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. A fost scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei, un fost luptător a fost reținut și Zelenski respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Scandal cu lovituri în centrul vechi al capitalei și vă avertizez, sunt informații cu impact emoțional. Un fost luptător a fost reținut după ce și-ar fi bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Este vorba despre Ciumac Anatoli, cunoscut drept Tolea. Ioana Corneev transmite.
1: Polițiștii de la secția 27 au început verificările după ce au apărut în spațiul public imagini în care cei doi bărbați se lovesc în fața unui club de pe strada Lipscani. Din primele date, între cei doi ar fi existat inițial o agresiune reciprocă. Conflictul a escaladat, iar la un moment dat, unul dintre bărbați ar fi continuat să lovească în mod repetat pe celălalt. Polițiștii au identificat pe amândoi și au dus la secție pentru verificări. Victima este Dani Spartanul. Acesta le-a declarat polițiștilor că nu vrea să depună o plângere împotriva celuilalt bărbat și a refuzat să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru examinare. Chiar și în aceste condiții, polițiștii au continuat cercetările pentru că s-au sesizat din oficiu în baza acelor imagini, așa cum vă spuneam. Bănuit de agresiune este Ciumac Anatoli, cunoscut drept Tolea. El a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Urmează ca Tolea să fie dus la parchet, să fie audiat de procuror.
0: Semnal de alarmă din cauza numărului mare al infecțiilor cu virusul West Nile, sunt 83 de cazuri și 5 decese. Bucureștiul înregistrează cele mai multe cazuri de infecție, 34 de îmbolnăviri raportate. Pe locul 2 este Ilfov cu 10 cazuri raportate, urmat de Călăraș cu 6 cazuri. Vremea caldă face să nu scăpăm de țânțari. Adrian Marinescu, manager la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, ne spune când este cazul să mergem urgent la spital.
2: Întrebarea când mă prezint la spital, în principiu în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală care seamănă cu virus de la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiință, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la ora la alta, indiferent de vârstă, din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat. Dacă sunt și persoane în vârstă sau copii mici, cei care au un sistem imunitar problematic, riscul de a face o formă severă categorică va crește.
0: Volodymyr Zelenski respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă. Avem nevoie de garanții de securitate, reiterează președintele Ucrainei. Asta în contextul în care o idee în acest sens a fost susținută recent de emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Zelenski a făcut declarațiile într-un interviu în Canada. El susține că fără garanții clare, Rusia poate încerca din nou să-și impună controlul asupra țării.
3: It stopped be win-win at the first day of this war.
4: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
3: Change his goal. Never.
0: Elena Rybakina a învins-o pe Arina Zabalenka și a câștigat US Open. Finala de la New York a durat 2 ore și 21 de minute. Pentru Rybakina este al treilea titlu de mare șlem din carieră, după cel de la Wimbledon din 2022 și de la Australian Open de anul acesta, tot după o finală cu Zabalenka. Noul lider a primit un cec de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa finală, în timp ce Zabalenka s-a ales cu 2,8 milioane de dolari. Se răcește astăzi în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Se răcește și în capitală astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: La radio îi poți asculta. Sunt Craioveanu și Oana.
6: Dragilor, nu doar că ne-am întors de partea bună a dimineții, ne-am întors și la ora prânzului de duminică la Digi FM. Suntem Ana Zamfir și Vlad Craioveanu, mai odihniți, cel puțin pentru moment, și la fel de dorniși să vorbim și să râdem cu voi.
7: Am strâns pentru azi câteva momente amuzante din prima săptămână a noului sezon și am răsfoit câteva amintiri din vacanța de vară,

0: μέρα.
1: Όλη η ζωή μου.
2: Θα έκανε ποτσά σε να σα πούν και νόπτε που είναι.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σα.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα,
3: Τσάι ουάνα να κάνω ουζό.
0: Nu îmi place uzo, mi se pare că are gust de sirop de tuse.
2: Da, și mie, da, da, da. Are medicament mai degrabă, deci nu.
0: La uzo nu mă bag. Nici la arici de mare. Nu, nu, nu.
2: Băi, nu știți ce pierdeți, vă zic. Ariciul ăla e... Aricioica.
0: Suntem la radio, slavă Domnului, că sunt încă conștientă că suntem cu microfoanele aprinse, că știu un banc cu arici.
2: Da, și eu bancul cu ariciu, dar nu-l spun. Nu spun bancul cu arici, că pleci de aici.
4: Bună dimineața, dragilor! Bine ați revenit! Chiar mi-a fost dor de voi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Ne-am întors și noi, v-ați întors și voi. Deci să-i dăm bătaie cu matinalul.
2: Păi refacem familionul nostru mare aici, armata noastră de la Digi FM.
0: Te mână apoi la treabă, oameni buni.
2: Mă gândeam trecând prin Bulgaria.
0: Așa.
2: Odios. Odios loc.
0: Ce?
2: Mă gândeam, zic, bă, că am intrat într-un soi de benzinărie să-mi iau un sandwich.
0: Așa.
2: Că nu mâncasem. Ei, văd mare poză cu Putin. Cu inimii.
0: Nu pot să cred. În benzinăria din Bulgaria.
2: Și mă uitam, n-ați dai seama, nu m-am luat la contre cu aia, că na. Și mă gândeam, zic, bă, dacă tot e așa, bulgarii ăștia sunt mari fani ai lui Putin, hai are cum să facem un schimb de țări, să stăm noi să fim vecini cu grecii, să ajungem într-o oră, într-o jumătate de oră, și să stea ei să fie vecini cu rușii.
0: Cum făceau pe vremuri cu bunica mea, știu, de prin cartier, schimb de apartamente, mai țineți minte?
2: Da, bun, decomandat.
0: Au zis, da, la număr de populație nu prea pușcă, să știi.
2: Păi da.
0: Are semna să stăm mai înghesuiți.
2: Stăm, da, aproape de mare. Ce vorbești, mă, nu?
5: Lume, apropiați-vă să vă zic o veste. Fata lui Zanfir și băiatul lui Craioveanu lucrează din nou. Sunt online.
0: Ia uite-mă ce pe frecvență sunt ai noștri. Chiar s-au întors la treabă.
2: S-au întors, săraci, ce să fac. Trebuie să punem și noi o pâine pe masă, nu? Ca să mai mergem la anul ăsta.
0: Să mai avem de unde să plecăm în vacanțe, da.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.

0: de bun și în reluare.
1: Hai să mai vorbim, să ne aducem aminte despre cea mai tare știre din acest concediu, despre care cred că am vorbit puțin, dar o să dezvoltăm subiectul, e nenea cu obuzul.
2: Da. Voi cei care aveți scutere și, mă rog, chestii inedite...
1: Motorizate.
2: Da. Ce ați mai transportat pe ele? Suntem curioși.
1: Da, pentru că viceprimarul comunei Vama din Satul Mare, despre care a aflat toată țara cum a folosit el scuterul să ducă la poliție obuzul descoperit de muncitori pe un șantier din comună, sigur nu cred că va fi uitat prea curând.
2: Exact. Ba chiar am fost atât de urmăriți de această știre încât l-am căutat pe acest domn și ce credeți?
1: L-am găsit.
2: L-am găsit. Alo, bună dimineața!
3: Neața!
2: Domn viceprimar, cum vă numiți, domnule, în primul rând? Că v-am tot căutat pe internet și n-am aflat nimic.
3: O, domnule, deci mă numesc, bună dimineața, mă numesc Ovidiu Buzatu, prescurtat Obuzatu. Ce să zic, nume predestinat pericolului. No, eu când eram în armată, mă mai cheamă și Dan pe mine, și când eram în armată, mă porecleau Dangerosu. Eu eram ăla care mereu băga capul pe ușă când pe ceilalți îi umfla râsul, știi? Ce, bă, uite ce, du-te tu înainte că pe mie mă umflă râsul. Și eu eram ăla prostalău care o lua înainte tot timpul. Este în fibra mea să joc periculos, ce să fac? Nu m-a făcut pe mine un obuz, stați liniștit.
1: Doamne, dar de ce l-ați dus la poliție cu scuterul?
3: Da, unde voia să-l duc, domnul Vlad, la biserică? Să-l spovedesc? No. Deci, păi, fiți atenți ce-a făcut s-o întâmplat. Deci, păi, mie m-a sunat constructorul ăsta care, pe care primăria, noi l-am angajat să ne facă o pistă de biciclete, da? Să mă duc repede acolo, că au găsit un obuz. A, păi, eu m-am dus să le liberez șantierul, că dacă nu mergeam, știți ce s-a întâmplat? Începeau să se tragă pe fese. Vai, că noi nu mai putem lucra. Că stai să chemăm geniștii, că să vină arheologul. Păi, până dă ăla cu pensula... Expiră proiectul, domnule, și mie trebuie să fie gata pista de biciclete, că e pe bani europeni. Că apoi dacă nu vine Ursula și mi-a banii înapoi. Și eu de când sunt viceprimar am învățat o treabă. Cu obuzele mai mere, dar cu banii europeni nu te joci. No, așa că m-am executat.
2: Dar nu v-a fost frică să-l duceți așa în mână?
3: Că nu mă ne-am vrut să-l duc inițial, l-am pus într-o pungă, că eram la cumpărături, dar fusese așa, dar s-a rupt punga. Știi cum proiectilul i-a scuțit? Mi-a făcut gaură în pungă și, poc, o picat încă cu vârful, pe pista de biciclete, pleosc. Le-am ciopit la ăștia pista proaspăt vopsită, m-a înjurat constructor, uite, domnul vice, trebuie să repar după tine, dar nu mi-e frică de obuze, știți de ce mi-e frică? Să nu mă țină minte lumea. Că acum că mi-a ieșit figura, mă țin minte câțiva. Dacă nu mi-eșa și exploda, mă ținea minte toată lumea. Visul meu a fost să ajung la știri. Dacă ajungeam la ora 5, pot să zic vis îndeplinit.
1: Deci erați cumva conștient că putea exploda și totuși ați riscat.
3: Asta e sigur că... Și poate eram mai grijuliu în mod normal, dar știți ce s-a întâmplat? M-a sunat nevastă-mea când eram acolo în șantier. Ca să mă duc cu cumpărăturile acasă. Zic, nevastă, ghinion, mi s-o spart plasa. Vai de mine s-a început. Taca. Apoi am zis, no, de nu mă duc acasă, nu mai tace asta 3 zile. Și decât s-o aud cum îmi dedică 3 zile, apoi am luat obuzul sub braț ca pe o pâine și am fugit cu el acasă. O mână liberă îmi trebuia cât să accelerești să pun frână. Sigur, putea exploda. Putea. Dar tot era mai bine decât să te certe nevastă 3 zile, vă spun. 3 zile cu nevastă mea, nu merită nimic riscul ăsta, vă spun, nimic.
2: Și ce s-a întâmplat cu proiectilul?
3: Păi, întâi m-am dus acasă să o liniștesc pe nevastă și apoi l-am dus la poliție. Am vrut să-l țin până de sărbători, vă spun drept, la poliție, să-l facem artific de revelion. Dar au zis nevastă, du-te repede la poliție. No, și m-am executat, l-am dus. Acum am înțeles că de la poliție au ajuns la șeful de post acasă, căci că tare bine crapă lemne pe el. No. Să-i dea Dumnezeu sănătate, eu aștept în orice moment să văd o pălălaie de foc în dreptul casei lui. Poate avem noroc și ne bagă în prime time la ora 7 la știri. Cine știe, nu? Vă las că mă duc să, uite, mă strigă nevasta să-i arunc de la etaj butelia asta de gaz. Și dacă nu-i arunc, nu.
2: No, pa!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Ce pantofi pentru toamnă?
0: Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300 W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azieul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Top deal! Acum la Deichmann oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: foarte bun și în reluare.
1: La ce am mai râs în ultima vreme, în ultimele ore, am făcut un platouaș. Uite, îl avem drept protagonist pe nimeni altul decât Gianni Chiriță.
2: A avut o povestire, parcă, nu?
1: Da, într-o emisiune a colegului nostru Dan Filotti de la Digi Sport, în care a fost invitat și dinamovistul Gianni Chiriță. Hai să-l auzim ce a povestit.
2: Ce a zis?
3: Prima plecare a mea cu avionul, na, prima oară în viață, plecăm în cantonament și acum vine managerul, ne dă tichetele și scria 27 Jean. Na, Jean Vlădoiu la echipă. Zic, bă, mi-a dat biletul lui Jean. Acum mă duc între ei acolo, îți dai seama, ăștia de-ta mai fotbaliști, noi eram niște puști. Și zic, Jeane, na, uite, mi-au dat biletul tău. Ia Jean să uită și, mamă, cum e Jean? Nu pot să vă zic. Băi, Gianni, tu faci glume de-astea cu mine, mă? Păi îți dai seama că am rămas lemn. De ce? Păi ia-ți, mă, biletul, că e al tău. Păi zic, nu scrie 27 Jean? Plecam pe 27 ianuarie.
2: Eu, în vacanța asta, am fost bântuit de o melodie care n-are nicio legătură cu gusturile mele, doar că m-am uitat o singură dată la un filmuleț.
1: Așa.
2: Un puști prin 2008-2009, a fost filmat de către altul și a cântat o melodie. Bă, melodia aia n-a mai scăpat și acum, dacă deschid TikTok-ul, e imposibil să nu mi-apară un filmuleț două cu melodia asta.
4: Doresc femeia care mă dorește, iubesc femeia care mă iubește, cu suflet bun și cu vorbe bune, cu ea m-aș duce la capăt de lume.
1: Dar eu vreau să te aud pe tine fredonând asta, deci zici că te-a bântuit. Ai fredonat sau n-ai fredonat piesa asta?
2: Băi, un pic, da. Iubesc femeia care mă iubește. Bă, da, dădeam două, trei clipuri și după aia auzeam, tu ești femeia. Da, a fost amuzantă pentru mine.
1: Eu sunt efectiv distrusă de râs la clipuri.
2: Cu căzături?
1: Cu căzături. Băi, în principal cu femei care cad și textul este când el îmi spune, ai încredere în mine.
2: Și eu red, sunt unele cu Karma is a bitch.
1: Da.
2: Și vezi pe unii agresivi că vin să-i trosnească pe alții și nu știu cum se întâmplă, universul de le aranjează de până la urmă ei să prăbușesc sau pățesc diverse, dar unele căzături sunt atât de, mă doare pe mine.
1: Exact.
2: Deci zic, au, nu pot să râd. Deci chiar nu mai pot. Zic, mă bate Dumnezeu că eu am râs odată de unul că în clasa a doua și-a spart buza și mi-a dat lagă în cap.
1: Deci karma chiar nu-i fată de treabă, nu?
2: Nu e deloc.
1: Bun.
2: De treabă.
1: Am mai râs și când am aflat rezultatele unui studiu, ci că alcoolul poate ajuta uneori la îmbunătățirea abilității de a vorbi limbi străine. E verificată treaba.
2: După multe pahare, există o limbă pe care doar bețivi o înțeleg. Că el bălmăjește ceva, primește alt răspuns bălmăjit, dar parcă discuția se duce într-o anumită direcție. Că tu mintea ta zici că știi. Bă, sună, înțelege.
1: Dar ce da, voi aude? Ce limbi străine vorbiți în acele momente?
2: Bețivăneza, nu știu. Alcooleza. Da, băi, bine că au ajuns la concluzia asta. După câte pahare au ajuns cercetătorii la concluzia asta, sunt curios.
1: Da, au mai avut o concluzie. Uite, premiul Ig Nobel pentru economie a fost acordat și unei echipe reprezentate de un profesor pentru experimentele sale, care au demonstrat că persoanele provenite din medii privilegiate,
2: da,
1: deci bogații cum ar veni,
2: așa,
1: au o tendință mai mare de a se servi din bolurile cu bomboane destinate copiilor.
2: Ba, așa se fac banii. N-ai auzit de milionari zgârciți Scopos, Siriac sau alții, că nu, în gura târgului nu spune despre ei că ar fi foarte generoși.
1: Ba, dimpotrivă.
2: Exact.
1: Un pic zgârciți.
2: Da, da.
1: Uite, s-au mai dat premii unor biologi japonezi care au testat că dacă vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor, deci au testat vopsirea unor vaci cu dungi asemănătoare celor ale zebrelor.
2: Da, se comportă ca zebrele.
1: Și au ajuns la concluzia că asta alungă muștele.

0: foarte bun și în reluare.
1: Ia. Cum? Intră! Intră! Cine e acolo?
2: A, cine bună dimineața, mă! Neața. Mă, ce place să mă dau oameni civilizați, bateți la ușa, ne place.
1: Noi eram... Da,
3: elegant.
1: Noi... Bună dimineața!
3: Ai rămas un domn, Cornel, să rămână Olivia.
4: Bună dimineața!
3: Ați venit amândoi, așa cum ați promis, bine ați venit. Cafeluță aveți, apă, tot ce vă trebuie, da?
1: Tot!
2: Eu am aflat o chestie interesantă despre tine. Noi am aflat ceva interesant despre tine, că ai lucrat la bursă.
1: What? Wow. Say what?
2: Cum?
4: Da, eu am vrut să fiu sigură că nu o să mor de foame, că nu știam dacă o să-mi iasă cu muzica. Am făcut mastere, m-am angajat, am lucrat în corporații.
3: Aseu, ai terminat orice.
4: Da. Și după am făcut 3 mastere, mi-a zis tata să fac, să mă duc. Trebuia să mă înscrisesem și la doctorat.
1: Băi!
4: Am zis că poate o să fiu profesoară de marketing pe limba germană la ASE. Băi, am să predau marketing în germană. Nimic.
1: Numai grele. Germană, bursă, marketing.
3: Ce-ți place mai mult? Nasdaq sau Razdaq?
4: A fost o perioadă interesantă, să știi că mie mi-a plăcut. A fost fix cum vezi în filme, în The Wolf of Wall Street.
2: Serios?
4: Așa a fost și acolo. Da, erau ecrane peste tot. Și când închideam un client sau așa, aveam o tablă și ne duceam, băteam clopoțelul, ne notam numele și toată lumea trebuia să aplaude.
1: Wow.
4: Și era așa, unii erau gen bravo.
3: Olivia, explică-ne, vorbește-ne un pic despre indicele Bad Fee.
4: Exact.
1: Deci tu chiar poți să citești crolurile alea de pe televizor când apare alea acolo cu vremea, bursă, toate alea, da?
2: Cu scăderile, da.
4: Bă, eu la un moment dat m-am retras, n-am mai intrat pe partea de retenție pentru că eu, teoretic, sunam oamenii și sunam austrieci, nemți și vorbeam cu ei și le ziceam, uite ce tare ar fi să o investești, nu știu ce, că uite,
2: au crescut... Dar zi de domnule, limba lor, cum adică îmi zici în limba mea?
4: Au crescut acțiunile la Netflix.
2: Nu, te rog eu frumos, zi-mi în limba lor. Deci cum vorbeai cu ei?
4: Hallo, guten Morgen. Ich rufe Sie an von der Börse. Ich... Da, nu.
3: Wow.
2: Foarte bun.
4: Bine, nu eram așa, eram... Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen?
3: Altă viață.
4: Da. Făceam și eu o voce de radio din asta super excited. Eram, trebuia să amenajez la ora. Da. Hey, bună dimineața!
1: Deci
4: dacă vreodată nu mai miezec cu muzica, dați-mi și mie un post aici. Mulțumesc!
2: Cât timp ai lucrat la bursă?
4: Am lucrat vreo 7-8 luni, pentru că la un moment dat am început să mă simt foarte prost. Realizasem, pentru că sunt unii oameni care o făceau cu cap și ei inteligent, dar erau unii care mi-a zis la un moment dat un tip, bă, trebuie să-mi iasă, că mi-am pus casa pe gen, cum îi zice?
1: Ipotecă.
4: Da. Și a zis că dacă pierd asta, pierd casa. Și zic, ok, gândiți-vă bine, gen, nu i-am mai zis nimic. Și după, în noaptea aia, nu am putut să dorm de stres, că zic, mamă, bă, frate, gen, what am I doing, gen? Și m-am dus a doua zi la manager și am zis, băi, nu pot să fac chestia asta, că sunt oameni care chiar au probleme. Și a zis, ei, dacă nu le iei tu banii, le iau alții.
3: Corect.
4: Și zic, păi da, nu vreau eu să nu dorm noaptea din cauza asta.
2: Mustrări de conștiință.
4: Nu, am avut mustrări de conștiință și mi-am dat demisia. Am plecat. Și făceam o tonă de bani.
2: Asta
4: voiam
2: să te întreb, dacă ai făcut
4: bani, da? Că lucram pe comisiuni și na.
1: Wow.
4: Da, și după m-am băgat în muzică și muream de foame, mâncam supă la plic. Și zic, ia uite mă, am renunțat la bursă să mănânc supă la plic.
3: Păi ce poveste, chiar nu mă așteptam la
4: chestia. Și un an sau doi am mâncat supă la...
2: Nu pot să cred.
4: Eram cu mama acasă, nu mâncam. Mâncam, n-aveam. Eu am trăit până mi-a ieșit ceva cu muzica. Am trăit din banii pe care mi-am pus deoparte de la bursă și erau așa făcuți cu porția, știi, gen cât să avem de întreținere și alte chestii și cât de mâncărică acolo să gătim în casă. Noroc că venise pandemia și nu erau cheltuieli foarte.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: măi.
1: Am auzit ceva interesant zilele trecute și am zis să vă lansez provocarea. Care este, atenție oameni buni, care este echivalentul florilor,
2: okay,
1: la voi la bărbați?
2: Deci dacă, gestului.
1: Da, gestul. Ce echivalează cu florile primite de noi femeile la voi? Ia, zic.
0: Sticla cu vin.
1: Sticla cu vin?
0: Da. Un vin de calitate?
1: Dar poate îți place whisky-ul. E adevărat că și la flori. Dacă vine cineva și îmi dă un buchet de trandafir, s-ar putea să strâm din nas.
2: De ce nu-ți plac?
1: Că nu-mi plac trandafirii roșii, mie nu-mi plac. Nu-mi plac, ce vrei?
2: De-aia dacă... facem program împreună.
1: Stai că acum mi-am dat seama despre ce vorbești.
2: Nici mie
1: plac. Nu-mi plac de mică, da? Da.
2: Mie din 90 nu mai plac.
1: Cam așa și mie.
2: Ceva, o mâncare sofisticată făcută de ea, adică să mă simt talentat, să nu mai fi gustat niciodată mâncarea aia și să zic, uite, am făcut-o special pentru
1: deci
2: tine.
1: Deci să-ți gătească, o masă bună.
2: Că n-ai mâncat asta, da.
0: Da, dar nu e atât de simplu ca o floare, adică nu e atât de simplu de făcut. Sau
1: da,
0: de...
1: uite, e un argument bun, pentru că a cumpăra un buchet de flori nu e un gest care să îi implice foarte mult efort. Da.
2: O drujbă! Să știi că bărbații, în general, au fetișuri cu drujbe și cu unelte din astea de bricolat. Eu am drujbă, dar n-am folosit-o niciodată.
1: Deci să-ți cumpăr un patent? Să-ți cumpăr un patent?
2: Ceva, o trusă de scule.
1: Piulițe, șaibe.
2: Șuruburi, da.
1: O cheie franceză?
2: Mai ales franceză, e bine primită.
1: Hai mă că sunt curioasă, 0774-601-601. Ce echivalează la voi, dragi bărbați,
2: da,
1: cu buchetul nostru de flori pe care îl primim noi de la voi? Uite, ne scrie Alex din Ilfov, parfum sau ceas? Păi da, nu-i cam scump?
2: Da, asta cu ceasul, adică, pe bune, comparația e un pic forțată. Nu putem...
1: Nu.
2: Depinde,
1: nu.
2: Dacă e un ceas din ăla la kilogram... Da, atunci n-are rost să-l mai faci cadou. Nu, asta cu ceasul e tricky.
1: Stai că ne scrie cineva. Un bilet cadou la o baltă de pescuit.
2: Corect.
1: Slash, o trusă pentru grătar.
2: Bun.
1: Slash, o macetă?
2: Da.
1: De ce? Ce faci cu maceta?
2: Neplăcuțutele.
1: Dar ce faci cu maceta? Acum lăsăm la o parte...
0: Mai tai vreascuri să pui pe grătar.
1: Serios?
2: Nu știi când nu mai ai lame de bărbiri.
1: Nu știi când te cheamă potra.
2: La treabă.
1: Slash, continuă al nostru, un plin de motorină. Florin zice, nimic nu se compară cu florile. Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată din prima. Ia. Voi ați mai pomenit de bărbați. Bărbați.
2: Da.
1: Care își cumpără lor flori?
2: Nu, Doamne ferește, mi se pare... Eu n-am auzit în viața mea de bărbați să-și cumpere flori. Femeia am mai întâlnit. Am avut și o colegă la un moment dat care își cumpăra flori.
1: Da.
2: Singură.
1: Deci n-ați auzit?
2: Băi,
1: n-am
2: nu.
1: Auzit. Bă, l-am cunoscut eu.
2: Mie mi se pare și suspect un pic.
1: Eu l-am cunoscut pe acel bărbat.
2: Și...
1: Care, înainte să se vadă cu mine, cu câteva ore înainte să se vadă cu mine la o cină, mi-a zis, am avut o zi așa de bună astăzi. Știi că e clasica întrebare, ce faci, cum a fost ziua ta?
2: Da.
1: Deci am avut așa o zi bună astăzi, zice, mi-am cumpărat flori. Și eu în gândul meu am zis, mamă, fii atent că el îmi face teasing, de fapt, ca să-mi dea de înțeles că a cumpărat flori și sigur florile alea o să ajungă la mine. Nu, omul chiar își cumpărase flori.
2: Bleh. Mi se pare grețos pentru un bărbat să facă asta. Adică,
1: mie mi s-a părut așa, out of the box.
2: Bine, și aici e o nuanță. Și a luat buchet din ăla.
1: Da, și a luat flori în vază.
2: Dacă cumpără omul un ghiveci cu o floare,
1: nu,
2: e altă treabă.
1: S-a dus la florărie și a cumpărat flori și el susține că i-a făcut ziua mai frumoasă. De ce e greșit?
2: Cred că el a avut o psihologie altfel decât vă gândiți voi. S-a gândit așa, băi, vreau să-i transmit Oanei că sunt o fire sensibilă.
0: Bravo.
2: Și
0: că
2: iubesc flori.
1: Da. E, deci, dragi ascultătoare, încercați și cu un buchet de flori. Poate că echivalentul buchetului de flori la femei este chiar un buchet de flori pentru bărbați.
2: Doamne ferește! N-am primit flori în viața mea și mă bucur că n-am primit flori în viața.
1: Dacă ai primi într-o zi, dacă ai primi un buchet de flori, ce-i face?
2: Din partea cui?
1: Unei femei.
2: Mă simt un pic stânjenit, adică
1: de ce?
2: Nu sunt obișnuit cu așa ceva și gestul mi se pare...
1: Progresist?
2: Mult prea progresist pentru gustul meu.
1: Și acum vreți să aflați răspunsul specialistului în divorțuri americani care a lansat această provocare. A fost întrebat într-un podcast domnul, avocat, care e echivalentul buchetului de flori.
0: Bine
1: vreți
0: că
1: să-l aflați?
0: Nu-i britanic specialist.
1: Nu-i american și e chiar bun. Sunteți pregătiți?
2: Da.
1: Suspans.

0: Hans.
1: Tobițe.
0: Nu judecați mesagerul și nici nu-l împușcați.
1: Deloc.
0: Și că pozele nud cu ea. N-am jucat celebrul joc al copilăriei Flori, fete sau băieți. Doar am vrut să aflăm de la tine ce vor în schimb băieții care dau flori. Au fost răspunsuri interesante. Unele chiar mi-au modificat un pic unghiul din care îi privesc pe cei care fac acest gest.
1: Țin să spun și acum că m-a făcut să ridic o sprânceană povestea băiatului care își lua flori. E o autogratificare despre care nu mi-am imaginat că ar exista. Abia aștept ce alte neașteptate urmează să aflăm în săptămâna pe care o începem în mai puțin de 12 ore. Suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu. Ne auzim mâine la 7 la Digi.

0: Kid până pe 15 septembrie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Superliga și Super Spania astăzi live la Digisport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15,

0: Haine! Salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată Berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 13, știri acum cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Rusia a lovit un tren internațional de călători la granița Ucrainei cu Polonia și ratele românilor cu credite în euro vor crește. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință. Ascultați știrile Digi FM. Doi copii dați dispăruți în Vâlcea au fost găsiți într-o pădure de un câine de urmă al poliției. Animalul i-a salvat astfel pe cei doi, care se aflau la aproximativ un kilometru de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Elena Alexandru transmite.
2: Vorbim de doi copii minori în vârstă de 13 ani. Aceștia s-au jucat timp de 2 ore pe o stradă din apropierea locuinței. Au fost supravegheați în tot acest timp de către părinți, însă când părinții au ajuns în locuință, cei doi minori au dispărut pur și simplu fără urmă. Atunci părinții au alertat autoritățile și mai mulți polițiști din secțiile din zonă s-au mobilizat și cu ajutorul unui câine de căutare urmă au reușit să-i găsească pe cei doi minori într-o pădure din apropiere la un kilometru distanță de locuința celor doi copii. Aceștia au fost găsiți teferi, nu au pățit nimic și au ajuns la familie în cele din urmă.
1: Vești proaste pentru românii cu credite în euro. Banca Centrală Europeană a crescut dobânda de referință la 2,5% și a lăsat de înțeles că ar urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune, se adaugă însă și incertitudinea politică, care menține ridicate costurile de finanțare ale țării, a explicat economistul Florin Andrei.
3: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuată Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că la noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște, doar cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
1: Rusia a lovit un tren internațional de călători la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva trenului de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți. Între timp, presa germană scrie că serviciul secret al armatei ruse ar fi în spatele incidentului de pe aeroportul din Leipzig de la începutul lunii trecute. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Potrivit ziarului german Welt am Sonntag, un rus numit Oleg Le, membru al serviciului secret al armatei ruse, este suspectat că a coordonat logistica planului de atac ce viza aeroportul din estul Germaniei. Autoritățile au identificat de asemenea un al doilea suspect, un cetățean belarus. Anchetatorii cred că Oleg Le a ajuns în Germania din Turcia, iar apoi a plecat în Serbia din Berlin. El s-ar afla acum din nou în Rusia. Autoritățile știau la sosirea sa că Oleg Le avea legături cu GRU, dar nu a fost plasat sub supraveghere după intrarea în Germania. Suspecții au fost identificați datorită urmelor de ADN găsite pe aeroport, precizează ziarul. Explozibilii utilizați în incidentul cu dron ar fi putut fi transportați în Germania ascunși în camioane care au trecut prin Bulgaria și Serbia. Drona a fost descoperită în cursul serii de 4 august în zona securizată rezervată operațiunilor de transport marfă pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion cargo ucrainean.
1: Surpriză în calificările Marelui Premiu al Spaniei la Formula 1, pilotul britanic Lando Norris va pleca astăzi din pole position, a câștigat calificările pe circuitul Madrid. Pe locul secund s-a clasat italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, iar de pe linia a doua grilei de start vor pleca olandezul Max Verstappen și britanicul Lewis Hamilton, clasați pe locurile 3 și respectiv 4. S-a răcit astăzi în sudul țării, iar în Dobrogea, în estul și în sud-estul Moldovei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. Se răcește și în capitala astăzi, maxima nu va trece de 22 de grade, spre seară și aici așteptăm averse și descărcări electrice. 13 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Cu mine până la 17, dragilor, și cu Jennifer Lopez pe început de oră alături de David Guetta, Save Me Tonight, vine și Toni Braxton, He Wasn't Man Enough și Bebe Rexha, chiar acum, I Got You.

Crește rata la creditele în euro, asta am auzit la știrile Digi FM adinauri, sau cel puțin cu asta am rămas în minte. De benzină și motorină nici nu mai vorbim, că deja ne-am obișnuit. Prețurile de la RAF nu mai vorbim și vine inevitabil întrebarea: ce, Doamne iartă-mă, ne facem? Adică cât mai putem să o ținem așa? Că în ultimul timp, cum era vorba aia? Ne rămâne prea multă lună la finalul banilor, la finalul salariului. Ei bine, se poate trăi și fără bani, a demonstrat-o doamna Jo Nemet din Australia, care la 46 de ani avea tot ce dorea inima ei, adică o slujbă bună, în dezvoltare comunitară, o familie frumoasă, un partener pe care îl iubea, dar se simțea propufund nefericită și, pe de altă parte, nici nu prea se mai ajungea cu banii. Îi rămâna prea multă lună la finalul salariului. Plus de asta, o apăsa tot mai tare, spune ea, gândul că sistemul economic actual nu ajută să facă alegeri responsabile, chiar și atunci când încerca să cumpere etic, trăind într-o lume a privilegiilor. Asta a declarat ea pentru The Guardian la vremea respectivă. Ei bine, totul s-a schimbat când părinții ei, fermieri pensionari, i-au dăruit o carte despre stiluri de viață, atenție, alternative. Putem să-i spunem și numele cărții, în cazul în care vă interesează: Mark Boyle, The Moneyless Man, omul fără bani. Despre un bărbat care a trăit fără bani timp de 3 ani în Marea Britanie. Așa că femeia a zis: gata, ăsta este semnul divin, trebuie să fac ceva, trebuie să schimb ceva în viața mea, asta e soluția. Și ce a făcut? Acum, nu faceți așa ceva acasă, cum e vorba aia. Noi discutăm teoretic, ipotetic, se poate, dar nu știu dacă e. Vedem până la final, de fapt, dacă e o idee bună sau nu. Femeia și-a dat demisia, i-a oferit ultimii bani fiicei sale de 18 ani și și-a închis definitiv contul bancar. Primul pas, a făcut o listă cu nevoile esențiale, s-a dovedit că nu sunt foarte multe, că avea deci îi trebuiau oale, periuțe de dinți, produse de igienă și așa mai departe. Și-a dat seama că n-are nevoie prea multe, cum spuneam, pentru a se simți confortabil. Și a plecat în lume, practic. Nu foarte departe. Cum trăiește acum? De 10 ani de zile, atenție, deci s-a ținut de treabă. Nu are economii, nu primește ajutoare sociale, nu deține proprietăți. Contribuie prin muncă în gospodăriile prietenilor, adică lucrează cu ziua, cum am spune noi, în schimbul găzduirii și hranei. Folosește un telefon doar prin Wi-Fi, ca să nu plătească abonament și așa mai departe. E activă pe rețelele sociale pentru schimburi de bunuri și proiecte comunitare, se implică în comunitate și își construiește o colibă, s-a hotărât să se pună și ea din nou la casa ei, dar tot sustenabil, pentru că acea colibă e din materiale reciclate, fără electricitate sau apă curentă. Și spune că se simte mai în siguranță acum decât atunci când câștiga bani, considerând că adevărata siguranță vine din trai în comunitate, nu din contul bancar. Eu zic că e și asta o perspectivă. Ziceam la început că o să tragem concluziile la sfârșit dacă e bine sau nu. Cred că e, de fapt, depinde de fiecare dintre noi. Dacă te coafează asta, dacă te simți bine fără un cont bancar și fără un job de care să depinzi și nu mori de foame, why not? De ce nu? Cred că ești mai fericit. Dacă, în schimb, vrei să duci o viață în comunitate, în adevăratul sens al cuvântului și în societatea de astăzi, nu cred că ai putea rezista. Și eu personal nu cred că aș putea rezista. Da, de asta zic. Depinde. De la om la om. Ce am vrut să subliniez e că avem variante, adică să nu mai plângem de prețul benzinei, motorinei, de ratele în euro, că oricând putem să ne ducem, nu știu, pe o insulă pustie. Grand Error cu Antonia, Levitate, ca să revenim un pic cu picioarele pe pământ, să nu mai levităm. Vine și Coldplay în playlist, Team for the Weekend și JP Cooper, chiar acum îl auzi la Digi FM, Sing It With Me.

0: DGFM.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico. Puși pe treabă împreună!
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
9: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
10: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 99 și Avi Putna o odinogradă caserolă de 10 bucăți 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei Mate Pad și căștile Huawei FreeClip.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
0: Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
18: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

adistrate cu Alexandra Stan, Aer, am auzit la DGFM și m-au inspirat să mă uit un pic pe internet să vedem cum stăm cu calitatea aerului în București, cel puțin, care pare să fie bună. Așa este catalogată, nu excelentă, dar bună. În schimb, am auzit o grămadă de oameni în perioada asta, tot apropo de ce se propagă prin aer, care se luptă cu alergia la ambrozie. Eu, din fericire, n-am avut probleme niciodată, dar am în jur niște oameni care sunt efectiv terorizați de ambrozie și aud tot mai multe cazuri. Deci, dacă sunt printre voi oameni care au alergie la ambrozie, știu foarte bine prin ce treciți. Mamut Orhan, Six Days, imediat la DGFM vine și Fady și chiar acum Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Yeah, you should take it off.
1: DGFM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
4: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
13: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei. Și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
14: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro.

0: Revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.

0: Ora 14, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Președintele Nicu Șordan merge astăzi în Finlanda la summitul zonei arctice. O breșă de securitate a expus datele personale ale unor clienți Revolut și vreme instabilă și destul de rece și în orele următoare, în special în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan participă astăzi și mâine la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Vor mai fi acolo prim-ministrul Finlandei, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, premierul Danemarcei, dar și șeful Consiliului European Antonio Costa și șefa diplomației și securității europene Kaja Kallas. Nicu Șordan era așteptat să desemneze în țară un nou premier săptămâna aceasta, dar deocamdată n-a făcut-o, iar Ilie Bolojan a anunțat că nu-și dă demisia. Așa cum susțineau unele surse politice, va pleca abia după ce va fi instalat un nou executiv. Premierul vrea, citez, un guvern neutru, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD, a scris Bolojan pe o rețea socială. Vine cu detalii Amalia Dobre.
2: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicu Șordan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
1: Revolut a divulgat date ale clienților într-o breșă de securitate după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală, dar de fapt erau hackeri. Este vorba despre informații sensibile precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală, de data aceasta pe cea reală. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au fost afectate. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Incidentul vine în contextul în care Revolut plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Suedia votează astăzi într-un scrutin care ar putea aduce extrema dreaptă la guvernare, asta dacă Partidul Democrației Suedezi vor obține suficiente voturi pentru a ajunge pentru prima dată în executiv, relatează Reuters. Rezultatul este urmărit atent în Europa, deoarece o intrare a formațiunii în guvern s-ar înscrie în tendința de consolidare a partidelor naționaliste și de extremă dreapta în mai multe state europene. În plus, se întâmplă chiar la o săptămână de la victoria AFD în landul german Saxonia-Anhalt. Roxana Horchidan.
3: Suedezii sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare într-un scrutin strâns care ar putea schimba semnificativ scena politică a țării. Înaintea votului, opoziția de centru-stânga, condusă de social-democrata Magdalena Andersson, are un ușor avantaj în sondaje în fața blocului de dreapta al premierului Ulf Kristersson. Diferența s-a redus însă în ultimele săptămâni, iar rezultatul este considerat dificil de anticipat. Democrații suedezi susțin guvernul de la Stockholm din parlament încă din 2022, însă nu au făcut parte din cabinet. Partidul și-a construit campania special în jurul imigrației, combaterii criminalității și securității naționale. Opoziția avertizează însă că unele dintre aceste măsuri pot afecta libertățile civile. În Parlamentul suedez sunt 349 de mandate, iar pentru formarea unui guvern, negocierile de după alegeri ar putea fi la fel de importante ca rezultatul votului, mai ales dacă niciunul dintre cele două blocuri nu obține o majoritate clară.
1: Leo Messi a ajuns la golul cu numărul 99 pentru Inter Miami în toate competițiile. Argentinianul a înscris în meciul cu Nashville. Cele două echipe aflate în fruntea campionatului nord-american de fotbal au terminat meciul însă 2-2. Lionel Messi, care la 39 de ani este în cursa pentru al 9-lea balon de aur, și-a anunțat la sfârșitul lunii august retragerea din echipa națională. În orele următoare avem vreme destul de rece și ploi, chiar cu posibile vijelii în Dobrogea, Muntenia și izolat în Oltenia. Pot să cadă până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și nu e exclus să fie și grindină. Vântul va bate cu până la 50 de kilometri pe oră în sudul Banatului, Oltenia și în Bărăgan, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și cel mult 27 de grade acum în sud-vestul Olteniei. 14 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Lucian Cambeștanu, pentru știri. Dua Lipa, pe început de oră, avem un playlist physical, vine și Shakira cu Burn Ya Boy, Dai Dai și Regan Bone Med, chiar acum, Human, ca să știi.

Mulțumesc la DGFM. Trebuie să-ți reamintesc și astăzi că muzica ta preferată de la DGFM și emisiunile pe care le ascult sunt mai nou accesibile și în mașină. Erau și până acum, într-adevăr, dar trebuia să te conectezi cu telefonul, era mai complicat. Ei bine, mai nou DGFM poate fi accesat și ascultat direct pe navigația mașinii tale prin intermediul aplicației DGFM. Tot ce trebuie să faci e să dai un update aplicației, dacă o ai, bineînțeles, instalată în telefon, și dacă nu, să o instalezi chiar acum. E disponibilă atât în App Store cât și în Google Play și uite așa, ai acces automat la DGFM atât pe CarPlay cât și pe Android Auto. Și avantajele sunt, unul la mână, că se aude foarte bine, doi la mână, că atunci când pleci la drum lung nu mai ai parte de niciun fel de întrerupere, și trei, că nu mai ești distras de telefonul mobil la volan. The Second Voice, Let Me Be, imediat vine și Loud Luxury, Barry și Caro Emerald, chiar acum, I Like This. Yes.

0: DGFM. Surprinși de promoțiile din Kaufland de vineri până marți. Prune 2,99 kg. Fragedo, pulpe de pui 11,99 kg. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Toamna aceasta Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Global Monkey cu Deluxo și Palm Tree Boy Give It Up la DGFM. O piesă de vară care ne mai amintește așa de vremurile frumoase, nu de mult apuse, dar pe frigul ăsta, 18 grade la ora asta în București, merge piesa asta ca să ne amintim un pic de concediul care tocmai ne-a scăpat așa printre degete. Rihanna Man Down este ultima piesă din playlistul de ora asta, după care la 15 fix în 8 minute de acum vine Lucian Cambeșteanu cu știrile DGFM.

0: Music Radio. DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesionist. Romstal, universul instalațiilor.
3: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Până o să poți ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

Hai Nap, salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie wok Tefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. Emag.

0: Este ora 15, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, drumul național 2A este blocat la această oră în zona localității Constanțene Nicolae Bălcescu. Jose Mourinho a remarcat și lăudat un jucător român pe care se bazează și Gheorghe Hagi la națională, iar mâine se mai duc norii și vom avea până la 28 de grade în termometre. Ascultați știrile Digi FM. Traficul rutier este oprit pe DN2A în zona localității Nicolae Bălcescu, județul Constanța, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat. O femeie de 31 de ani, însărcinată în 12 luni, pasager în mașină, a fost transportată la spital cu atac de panică și o tăietură la tâmplă. Traficul se desfășoară acum deviat pe străzi în interiorul localității Nicolae Bălcescu. Se estimează că va reveni la normal după ora 17. Doi turiști care au cerut ajutorul salvamontiștilor din Prahova după ce au rămas blocați pe jepii mici au fost recuperați. Salvatorii au ajuns la ei la ora 1 noaptea. Între timp, salvamontiștii din Argeș și Sibiu urmează să predea autorităților trupul neînsuflețit al unui turist polonez care a căzut în munții Făgăraș 200 de metri. Intervenția a fost una foarte dificilă din cauza condițiilor meteo, transmite Elena Alexandru.
2: Vorbim de un turist care și-a pierdut viața într-o drumeție în munții Făgăraș. Acesta a căzut într-o prăpastie de la 200 de metri. Imediat a fost primit apelul la Salvamont Argeș, iar salvamontiștii, atât cei din Argeș cât și cei din Sibiu, s-au deplasat în zona unde turistul a murit. Însă misiunea este una destul de dificilă. Pe de o parte vorbim de condițiile meteo, dar și drumul este greu accesibil. A fost solicitat un elicopter. Se așteaptă ca elicopterul să ajungă în zonă pentru a recupera trupul turistului, însă este foarte greu de spus dacă se va putea duce la final această misiune. Pe de altă parte, salvamontiștii din județul Argeș fac un apel în continuare la turiștii să nu se aventureze în astfel de drumeții, să se intereseze înainte de trasele parcurse pentru a evita astfel de tragedii.
1: Premierul Canadei propune o reorientare istorică a țării, își dorește statutul de membru asociat al Uniunii Europene. Totul în urma prăbușirii negocierilor comerciale cu Statele Unite și a intensificării tensiunilor dintre cele două țări. De notat că aceasta ar fi o decizie fără precedent pentru un stat non-european, după cum explică Roxana Horchidan.
3: Prim-ministrul canadian Mark Carney a inițiat o schimbare strategică majoră, alinierea profundă a Canadei la Uniunea Europeană. Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, acesta poartă discuții private cu liderii europeni pentru a transforma Canada dintr-o națiune strict nord-americană într-una transatlantică. El a propus crearea unui titlu neoficial, dar ambițios, membru asociat al Uniunii Europene. Asta în timp ce oficialii de la Bruxelles și din capitalele europene s-au arătat deschiși la negocierea unei formule flexibile de integrare fără precedent pentru un stat non-european. Discuțiile dintre cele două părți vizează o serie de domenii economice, energetice și de securitate strategică. Planul include integrarea informală a Canadei în piața unică europeană, pe lanțuri critice de aprovizionare, precum energie, inteligență artificială, dar și în sectorul de apărare. De asemenea, se discută eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru cetățenii canadieni în Uniunea Europeană.
1: Andrei Rațiu a fost remarcat și lăudat de Jose Mourinho după meciul Real Madrid-Valesano în etapa a 5-a din La Liga. După partida câștigată de Real cu 4-1, Mourinho a spus despre Rațiu că e un fundaș dreaptă ofensiv, rapid și puternic. De altfel, singurul gol al lui Valesano a venit după ce Rațiu i-a furat mingea lui Vinicius Junior și a pasat-o lui Camelio, care a înscris. Rațiu este unul dintre jucătorii pe care se va putea baza Hagi în campania din Liga Națiunilor. El, Stanciu, Ionuț Radu, Luis Munteanu sunt jucători care s-au impus la echipele de club și joacă meci de meci, notează Digi Sport. Naționala noastră are primul meci în grupa B din Liga Națiunilor pe 25 septembrie în Suedia. 3 zile mai târziu întâlnește Bosnia și Herțegovina acasă. Mâine vremea va fi mai caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 în sudul Olteniei. Vor mai fi ploi slabe în sud-est, în est și în zonele montane. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în estul, sudul țării și la munte, iar în capitală posibile ploi mâine și vânt slab cu o maximă de 25 de grade. 15 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
0: Începem ora cu BTS, Swim, vine și Justin Timberlake imediat, Cry Me a River și chiar acum la Digi FM, Rita Ora, Let You Love Me, ca să știi.

Swim la DGFM, 15:15 și dacă tot a trecut de ora 15, zic să facem și prezența, ca de obicei aici la radio. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care aștept un mesaj de la tine, ca de obicei cu nume, prenume, locație, de unde asculti tu DGFM, fie că ești în țară, fie că ești în străinătate, și bineînțeles stare de spirit. Ce simți tu în momentul ăsta și dacă ai un gând sau o emoție de împărtășit cu lumea care ascultă radio, cu atât mai bine. 0774-601-601, aștept mesajele voastre acolo și până atunci vă aduc The Weeknd, Call Out My Name, vine și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita și Black Eyed Peas, chiar acum, Shut Up la DGFM. Ca să

0: Digi FM.
1: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Superliga și Super Spania astăzi live la Digi Sport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15, Barcelona strălucește cu Levante. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

DGFM, 15:38. Avem mesaje venite de la voi la 0774-601-601. Hai să le și dăm citire. Bună ziua, chiar dacă e gri afară, sper să fie soare în viața tuturor astăzi. Salutări de pe DN21, un drum spre mare, ne scrie Maria. Salutare, Maria, drum bun. Uite că mai merge lumea la mare, mă bucură treaba asta. Salut, Gabriel, zi perfectă să ai. Bogdan din Oradea, zi perfectă și ție, Bogdane. Cineva zice, ascult mereu muzica voastră frumoasă pe DGFM. Ăsta e și scopul și mulțumim tare mult că se întâmplă asta. Salut, Gabi, astăzi doar mă odihnesc. Nu am mai avut un weekend liber de o lună. Stau în casă că vremea e urâtă și joc table pe telefon și ascult DGFM. Silviu vă salută cu drag. Salutare, Silviule. Să știi că și eu chiar zilele trecute mă gândeam că n-am mai jucat de o grămadă de vreme table, nici nu cred că mai știu să joc table, dar mi-ar plăcea ca toamna asta, dacă tot vorbeai de vreme mohorâtă și de lucruri de făcut în casă, mi-ar plăcea unul la mână să joc table sau să reînvăț să joc table și doi să joc remi. Mi-e tare dor să joc remi. Mi-amintesc că jucam remi cu ai mei pe vremuri când eram copil și n-am mai pus mâna pe o tablă, pe o piesă de remi, cred că de 20 de ani de zile. Ei bine, toamna asta mi-am propus să joc remi. Așa că sper să-mi și iasă. Ca de obicei, vă ascult de pe drumuri. Sunt pe Valea Oltului, am oprit să alimentez. M-am minunat din nou de prețurile de la pompă. Noroc că plătește șeful. Bun, asta. Și o iau din loc spre Sibiu ca să mă întorc apoi diseară la București, ne scrie Vali Nistor. Salutare, Vali, și mulțumim pentru mesaj și drumuri bune să ai și tu. Și de altfel toți cei care sunt la volan la ora asta, să aveți drum bun și să ajungeți cu bine acasă și mulțumim că ascultați DGFM pe drumul vostru. Bună, Gabi, Mirela din Târgu Mureș aici prezentă. Starea de spirit e bună, ca de fiecare dată cu voi, deși parcă mă încearcă un pic de melancolie acum că îmi dau seama că a venit toamna în adevăratul sens al cuvântului. Pe de altă parte, cum spuneai și tu, mă bucur de răcoare. Și eu mă bucur de răcoare, am dormit azi noapte cu geamul deschis, la un moment dat, înspre dimineață, m-am trezit și l-am închis că devenise frig. Dar a fost un sentiment foarte plăcut. Vă mărturisesc, după o vară în care m-am plâns zilnic de cald și mai ales noaptea, a fost pentru prima oară când am simțit răcoarea. Pe de altă parte, înțeleg și treaba cu melancolia, că și pe mine mă încearcă de fiecare dată când vine toamna ușoară melancolie, iubitor de vară fiind, da, cu căldura excesivă din ultimii ani, parcă tot nu mai pare chiar atât de rău, știi? Salutare, DGFM de la Timișoara, vă ascultăm cu drag, mulțumim. Prezent și eu, Petru din Câmpeni Alba, am făcut un pic de treabă prin gospodărie și acum mă cinstesc cu vecinul meu și vă ascultăm. Ce poate fi mai frumos decât o cinste cu vecinul în curte, presupun, și o piesă bună pe DGFM. Bună ziua, am o stare bună că vă ascult pe voi și pregătesc niște melcișori cu brânză la cuptor pentru copii. Foarte frumos, poftă bună să aveți. Dragilor, mersi tare mult pentru mesaje, vă răsplătesc ca de fiecare dată cu muzică bună în playlist-ul DGFM. Spike Rockstar, imediat vine și The Avener cu Castle in the Snow și Ina Morenito, chiar acum, ca să știi.

Ellie Goulding, Burn la DGFM, 15 și 54 de minute. La noi în țară nu mai e cu Burn, că nu prea mai arde soarele. În schimb e cu ploi, pentru că Administrația Națională de Meteorologie informează că hidrologii tocmai au emis un cod galben pentru pericol de inundații în câteva județe din țară. Mai multe despre asta ne spune Lucian Cambeșteanu, colegul nostru, la fix atunci când vin știrile DGFM. Atunci când vorbim și despre creditele în euro, pentru că dobânda de referință a crescut la 2,5% și cei care au credite în euro la noi în țară s-ar putea să trebuiască să plătească mai mult de luna viitoare. Dar despre asta și, bineînțeles, cu alte subiecte, vine, cum spuneam, Lucian Cambeșteanu la știrile DGFM de la fix. Eu vă las cu Meduza și James Carter pe final de oră, Bad Memories, și ne auzim și ora viitoare tot aici la DGFM, ca să știi.

0: ofert decât vrei.
1: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui.

0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 16, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit, e risc de inundații în județele Galați, Vaslui și Tulcea după ultimele ploi, anunță hidrologii. România termină campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, iar mâine ploile se restrâng, temperaturile mai cresc până spre 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Hidrologii au emis cod galben, pericol de inundații pentru județul Tulcea. Sunt vizate râurile mici pe care se pot produce viituri rapide, iar cotele de atenție ar putea fi depășite. În Dobrogea mai sunt așteptate ploi. Pericol de inundații mai este și pe Siret, în județul Galați, dar și pe Prut, tot în Galați, dar și în Vaslui. În următoarele ore mai sunt așteptate precipitații, spune Mihai Timu, meteorolog ANM.
2: Greul cam a trecut, pentru că vorbim de două lucruri distincte. Am avut un front atmosferic care a pătruns încă de vineri după amiaza pe vestul țării. A înaintat foarte lent, determinat ploi însemnate cantitativ într-o primă fază în vest-nord-vest. A adus o răcire spectaculoasă în regiunile intracarpatice, unde temperaturile au scăzut cu 10, în general până la 15 grade, iar acum frontul își continuă înaintarea și este prezent în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar temperaturile continuă să scadă astăzi și în sud-sud-est, maxime sub normalul perioadei în toată țara, în aproape toată țara. Ele vor porni de la 16 grade prin estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea și vor atinge cu greu 27 de grade în zona Olteniei, iar în capitală așteptăm doar 21-22 de grade.
1: După ce a crescut dobânda de referință la 2,5%, Banca Centrală Europeană anunță că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune, se adaugă însă și incertitudinea politică, ce menține ridicate costurile de finanțare a țării, explică economistul Florin Andrei.
3: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating, iar aceștia așteaptă de la noi rezultate, nu așteaptă doar promisiuni că vom avea un guvern sau că vom face reforme sau că o să venim cu niște planuri pe masă. E mult mai dependentă intern situația decât extern de ceea ce face Banca Centrală Europeană.
1: Rusia a lovit un tren internațional de călători la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva trenului de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, n-au existat răniți. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc împreună cu camioanele de acolo. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă. Avem nevoie de garanții de securitate, reiterează liderul de la Kiev.
4: It stopped be win-win at the first day of this war.
5: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
4: Change his goal. Never.
1: România rămâne o forță la canotaj. Echipele noastre au încheiat campionatele balcanice cu 17 medalii la egalitate cu Grecia. Dintre acestea, 7 de aur, 6 de argint și 4 de bronz. Din acest bilanț, doar astăzi, în urma finalelor, România a obținut 8 medalii, 4 de aur, 1 de argint și 3 de bronz. Turcia a avut în total 20 de medalii, în timp ce bulgarii doar 6, sârbii 8, iar croații o medalie. Mâine vremea va fi mai caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 în sudul Olteniei. Vor mai fi ceva ploi slabe doar prin sud-est, în est și în zonele montane. În capitală, de asemenea, posibile precipitații, vânt slab și o maximă de 25 de grade. 16 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, pentru informații. Young T vine pe începutul orei ăsteia. Strike Me a Pose, vine și Maria, Casa Noastră și Enrique Iglesias. Chiar acum, duel El Corazon, ca să știi. DJ.

taxi du-mă unde vrei, dar vezi și câți banii miei. Asta pare să spună o australiancă ajunsă în Croația în vacanță. A aterizat pe aeroport și a luat liniștit-o un taxi pe o distanță de sub 2 km pentru a ajunge la hotel. Vorbim de o cursă de nici 5 minute, practic. La coborâre, femeia a introdus frumos cardul și a plecat. Doar că i-au plecat și din cont vreo 1500 de euro pentru o cursă, repetăm, de câteva minute. Detaliul pe care doamna l-a observat doar când a ajuns la hotel, și anume faptul că îi lipsea minunata sumă de 1500 de euro din cont. Turista, bineînțeles, că a alertat autoritățile și a povestit totul și presei croate, ba chiar a transmis și un mesaj șoferului: cumpără-i soției ceva frumos din partea mea. Nu știu însă dacă va apuca șoferul să facă asta, pentru că, bineînțeles, autoritățile croate au intrat pe fir, n-au râs la fel de tare, plus că ministrul turismului din Croația a anunțat verificări ca să nu se mai repete figura asta și cu alți turiști. Zed the Middle imediat la DGFM, vine și Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie și Hertz cu Purple Disco Machine, chiar acum Wonderful Life, ceea ce-ți dorești și eu ție. Ca să

0: DFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Superliga și Super Spania astăzi live la DigiSport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu.

0: pentru noutăți.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: What's up everybody, I'm Zed.
6: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris.
7: Right here.
8: DGFM, ca să știi.

Dă urs bastionul fericirii pe piesa asta frumoasă. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și astăzi. Gabriel Cândea sunt eu și până weekendul viitor, când ne auzim tot de la 13 la 17 sâmbătă și duminică, îți doresc și eu, cum spune Dă urs în piesa asta, să ai un bastion al fericirii al tău și dacă nu-l avem, măcar să punem mâna și să începem de astăzi să-l construim. Și nu uita, rămâi pe DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Un

Din ea să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Haine, salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Octefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figură Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, fostul luptător K1 Tolea Ciumaca a primit mandat de arestare după bătaia de azi noapte din centrul vechi al capitalei. FC Argeș a reușit să înscrie astăzi cu Botoșaniul după 4 meciuri în care n-a mai dat niciun gol, dar n-a fost să fie victorie și vremea plăcută mâine în majoritatea zonelor cu maxime de până la 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Fostul luptător K1, așadar Tolea Ciumac, a fost arestat pentru 30 de zile după ce și-a bătut rivalul în fața unui local de pe Lipscani. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp de magistrați. Are detalii Ioana Corneev.
2: Magistrații judecătoriei sectorului 3 au dispus arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile în cazul lui Tolea. El a fost implicat într-un scandal noaptea trecută în centrul capitalei. S-ar fi bătut, potrivit imaginilor care au apărut în spațiul public, cu un prieten la care a ieșit în oraș. Cei doi s-au certat și s-au bătut în fața unui club din centrul Bucureștiului, pe strada Lipscani. Tolea este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Este important să spunem că victima, cunoscută în mediul online de Dani Spartanu, nu a vrut să depună plângere, nu a vrut să meargă nici măcar la INML pentru a fi examinat. Chiar și așa, ancheta polițiștilor continuă. Vedem, iată că Tolea a fost arestat preventiv pentru următoarea 30 de zile.
1: Seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi. Se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare să-și ducă grânele la vânzare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe fluviu. Dunărea a fost chiar înlocuit de kilometri de nisip la Calafat, iar prognozele nu aduc vești mai bune.
3: Eu de 71 de ani n-am mai văzut așa. Poate o fi fost mai înainte, măi, dar acum n-a. A scăzut mult, mult, mult de tot.
4: Da, din continuu, pe fiecare zi scade. A scăzut acum.
5: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă și ultimii care suferă sunt fermierii care la ora actuală sunt blocați cu marfă și nu o pot vinde.
1: Foarte puține nave de marfă mai tranzitează Dunărea, transmite Dumitru Căinicianu, director la Capitania Drobeta Turnul Severin.
6: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. Zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
1: Președintele rus Vladimir Putin a respins propunerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a purta negocieri directe pentru încheierea războiului în marja summitului G20 din Statele Unite din decembrie. Imposibil, a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov presei, care l-a întrebat despre această idee a întâlnirii celor doi. Discuții directe Putin-Zelensky pot avea loc doar la Moscova, a mai spus oficialul. Deocamdată nu există o confirmare oficială cu privire la participarea lui Putin la summitul G20 din decembrie. Rușii transmit în schimb că nu exclud totuși negocieri trilaterale cu tot cu americanii în octombrie. Serviciile britanice de informații estimează că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei în Ucraina. Numărul total al victimelor însă, morți, răniți și dispăruți, este estimat la 1,5 milioane. Cifră confirmată separat și de oficialii ucraineni. FC Argeș a rupt seria neagră de 3 înfrângeri consecutive în Superliga plus una în Cupa României, 4 meciuri în care n-a înscris niciun gol. A dat gol în minutul 60 astăzi în meciul cu FC Botoșani Luvambo. Câteva minute mai târziu moldovenii au rămas în 10, a fost eliminat Ilaș după 2 cartonașe galbene. Chiar și așa însă, în 10 moldovenii au egalat în minutul 86, iar meciul s-a terminat 1-1. Iar diseară de la ora 20:30 se mai joacă în Superliga de fotbal Corvinul Hunedoara Universitatea Craiova. Meciul va fi pe Digi Sport 1. Mâine vom avea vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cu maxime care pleacă de la 18 grade în Moldova și ajung la 28 în sudul Olteniei. Vor mai fi ploi slabe în sud-est, în est și în zonele montane. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în estul, sudul țării și la munte. În capitală, posibile ploi slabe, vânt slab și o maximă de 25 de grade. 17 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Salutare și bun găsit în a doua zi de weekend, ca să nu zic ultima. Hiturile sunt gata, pregătite, microfonul reglat, vocea prezentă. Hai să avem un weekend fain până la capăt, împreună și astăzi până la ora 21.
7: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Și începem ora. Alexia, nu mai am nume, Gemelia Superstar și a început Kungs. Acum This Girl, toate pentru tine în weekend la Digi FM.

decât perfect fără tine, vorba altui cântec, mai bine imperfect, dar cu tine. Sper că ai avut parte de o companie plăcută weekendul ăsta. Pe drum, întotdeauna succesul este asigurat și de un copilot. Nu știi niciodată când ai nevoie de o sticlă cu apă, ceva de ronțăit, poate și de o vorbă bună. Și în cel mai rău caz, dacă îți merge radioul în mașină, tot nu ești singur. Și dacă mă auzi în acest moment, ai făcut alegerea perfectă. Stai să auzi ce ți-am pregătit în continuare. Surf Mesa și Emily, I love you baby!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: DGFM.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Superliga și Super Spania astăzi, live la Digisport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu Digi FM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie, în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți, cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de Digi FM.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Now Plan. Cel mai bun plan, evident, este să-ți iasă exact așa cum ți-ai propus, ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată, ca să nu zic foarte rar. Sau, mai este o variantă, cel mai bun plan e să nu ai niciun plan, să te lași surprins și să vezi că se poate și altfel. Iar cel mai rău plan, mie personal mi se pare că e atunci când îi lași pe alții să-ți facă planuri. 17:34, 13 septembrie 2026, zi de duminică și facem, ca de obicei, pe ultima sută de weekend, rubrica Bine-Rău. Și atenție, lasez întrebarea, care-i planul? Ce mai pui la cale? Aștept mesajele voastre scrise vocale, cum vreți voi, 0774 601 601 pe WhatsApp.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Și planul meu e să-l ascultăm pe Justin Timberlake, My Love, Morandi, Miss Cali și Rudimental. These Days, toate pentru tine în weekend la Digi FM.

0: Days, Rudimental și Jets Glim, da, These Days, astea sunt zilele bune, sâmbăta și duminica. Bine, și celelalte zile cu soare. 17:46, facem rubrica Bine-Rău pe final de weekend, ca de obicei, și am lansat întrebarea mai devreme: care-i planul? Ce mai pui la cale? 0774-601-601. Vlad din București scrie: planul e să nu intrăm în depresie până vara viitoare. Subscriu, mesajul meu preferat. Bine, Vlad, bine, rău, Vlad, dar ce bine, ia uite, dau și niște aplauze. Bravo, bravo! Sper să ne iasă planul. Ok, altcineva scrie: planul e să merg la muncă, dar așa cum spuneai și tu, Alice, ăsta e cel mai rău plan. Aoleu, atâta mi-a trebuit, pentru că nu eu mi l-am făcut. Da, dar l-ai acceptat, de nevoie, ce-i drept. Hai, capul sus, spor la treabă și gândește-te, uite, gândește-te la un plan mișto pentru ziua în care o să-ți intre salariul. Ce o să faci cu banii? Bine, în afară de facturi și toate cele. Acela o să fie planul tău și o să fie cel mai bun. Și un alt mesaj: planul e să sune bine radioul în mașină până ajungem acasă. Așa, da, bine, bine și aici, bine rău, drum bun. Și ce să zic, poftă mare la super hituri în continuare. 17:47, 3 piese ne despart de știrile DGFM, ATB, Your Love, 9pm, Maroon 5 Animals și Kenya Grace cu Strangers. Ne auzim și după știrile de la Fix până la 21 în weekend la DGFM.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM. De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie. În cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM. Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot!
5: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplas Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
6: Dimineața are farmecul ei și e intensă datorită lui. Împreună

0: și super premii NAP. Tablete iPad Air 11, aspiratoare Dyson, periuțe Philips Sonicare, seturi Biotherm și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Savăgdora, 18, ascultăm știrile DGFM, Crucian Campeștean.
1: Bine v-am regăsit, traficul este oprit pe a doua bandă pe autostrada A2, sensul Constanța-București. Antonelli a câștigat marele premiu de Formula 1 al Spaniei și ne așteaptă vreme plăcută și fără ploi aproape toată săptămâna viitoare. Ascultați știrile DGFM. Atenție, dacă mergeți pe autostrada Soarelui în zona localității Drajna, se circulă cu dificultate. Asta după ce un autoturism implicat într-o coliziune cu alte 3 autovehicule a rămas imobilizat pe carosabil. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Se circulă dirijat pe prima bandă, anunță poliția. Se estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 18:30. Se schimbă vremea de mâine, meteorologii au actualizat prognoza și anunță că ploile dispar din peisaj, iar temperaturile cresc ușor, însă nu ajungem la caniculă. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
2: Treptat, temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii.
1: Rezultatele catastrofale pentru elevii români la testele PISA nu sunt ultimul nivel. Putem mai rău, o spune la emisiunea în fața ta profesorul universitar Dragoș Iliescu. Rata analfabetismului funcțional a ajuns la 52% la matematică, 48% la citire și 46% la științe. Doar 4% dintre elevii români au obținut rezultate foarte bune la matematică, 2% la științe și doar 1% la citire.
3: Cu acest orizont de timp de 20 de ani, cu siguranță că da, sunt optimist. Eu sunt pesimist pe termen mediu și scurt. Scurt mai ales. Adică predicția mea este că peste 3 ani vom avea scoruri și mai mici la PISA. Da, ca să o spun explicit aici, am mai spus-o odată acum 3 ani și s-a adeverit ce am spus. Dar peste 20 de ani, da, cu acest orizont de timp, cred că vom sta mult mai bine. Încă nu ne-a ajuns cuțitul complet la os. Va veni și acel moment în care o să ne scuturăm și o să spunem, bun, altceva trebuie făcut în mod radical. Eu nu mă îndoiesc de calitățile, de calitatea acestor date. Studiul este bun, toate studiile au limite, sunt datele, da, aceasta este România noastră. Și, da, probabil că România este ceva mai rău decât ne arată aceste date, pentru că o parte semnificativă din elevii pe care cel puțin recensământul populației îl arată ca având, fiind cetățeni români de acea vârstă, nu sunt prinși în studiu, da, pentru că nu sunt în școală.
1: Suedia votează astăzi într-un scrutin care ar putea aduce extrema dreaptă la guvernare, asta dacă Partidul Democrației Suedez va obține suficiente voturi pentru a ajunge pentru prima dată în executiv, potrivit Reuters. Rezultatul este urmărit atent în Europa, deoarece o intrare a formațiunii în guvern s-ar înscrie în tendința de consolidare a partidelor naționaliste și de extremă dreaptă în mai multe state europene. În plus, se întâmplă chiar la o săptămână de la victoria AFD în landul german Saxonia-Anhalt. Roxana Horchidan.
4: Suedezii sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare într-un scrutin strâns care ar putea schimba semnificativ scena politică a țării. Înaintea votului, opoziția de centru-stânga, condusă de social-democrata Magdalena Andersson, are un ușor avantaj în sondaje în fața blocului de dreapta al premierului Ulf Kristersson. Diferența s-a redus însă în ultimele săptămâni, iar rezultatul este considerat dificil de anticipat. Democrații suedezi susțin guvernul de la Stockholm din parlament încă din 2022, însă nu au făcut parte din cabinet. Partidul și-a construit campania în special în jurul imigrației, combaterii criminalității și securității naționale. Opoziția avertizează însă că unele dintre aceste măsuri pot afecta libertățile civile. În Parlamentul suedez sunt 349 de mandate, iar pentru formarea unui guvern, negocierile de după alegeri ar putea fi la fel de importante ca rezultatul votului, mai ales dacă niciunul dintre cele două blocuri nu obține o majoritate clară.
1: Pilotul italian Kimi Antonelli, Mercedes, a câștigat marele premiu al Spaniei la Formula 1. A fost etapa 14-a a campionatului pe noul circuit Madring. El a fost urmat de olandezul Max Verstappen, Red Bull, și de britanicul Lando Norris. 292 de puncte are acum Kimi Antonelli, 81 peste următorul clasat în ierarhia piloților, George Russell. Mâine vom avea vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 în sudul Olteniei. Ceva ploi slabe mai apar în sud-est, în est și în zonele montane. În capitală, de asemenea, ceva precipitații slabe și o maximă de 25 de grade. 18 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Lucian. Totul e bine când se termină cu weekend.

0: am înțeles despre ce e piesa asta și totuși, oriunde mergi și te simți ca acasă, e deja acasă, nu-i așa? Dacă știe cineva un loc mai bun și mai frumos decât acasă, să-mi dea un mesaj pe WhatsApp. Și totuși, aș mai adăuga ceva. Acasă pentru mine, acolo unde pot să-mi pun picioarele pe canapea. Și nu trebuie să port sutien. 18 și 20 de minute de la Smiley acasă la Alok Headlights la DJ FM.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

Flames. Asta a fost o rețetă de succes lansată în 2018 de David Guetta și Sia. Nu a fost la prima întâlnire, a fost a patra colaborare majoră dintre cei doi. Printre hituri a fost și Titanium. 12 minute până la știrile Digi FM și încă 3 piese pe final de oră. Piesa nouă de la Florian Rus și Holy Molly se numește Atâtea Inimi. O ascultăm imediat după 24 Golden și Andy Ormuth și Zvete și Rush.

0: Digi FM.
1: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Îți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și la vete umede al Bio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care te aduc

0: Superliga și Super Spania astăzi, live la Digisport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu cu Universitatea Craiova. Iar de la 17:15, Barcelona strălucește cu Levante. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: A fost ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Revolut anunță că nu sunt probleme cu banii clienților după breșa de securitate care a afectat compania. Gloria Bistrița a pierdut în fața campioanei Metz meciul de handbal de astăzi și de mâine ploile dispar din peisaj, vor mai fi precipitații doar prin sud-est, însă slabe cantitativ. Ascultați știrile Digi FM. Fostul luptător K1 Tolea Ciumaca a ajuns după gratii. El a fost arestat preventiv astăzi pentru 30 de zile, după ce și-a bătut rivalul azi noapte în fața unui local de pe Lipscani, în centrul vechi al capitalei. Decizia a fost luată în această după-amiază. Ioana Corneev.
2: Magistrații judecătoriei sectorului 3 au dispus arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile în cazul lui Tolea. El a fost implicat într-un scandal noaptea trecută în centrul capitalei. S-a fi bătut, potrivit imaginilor care au apărut în spațiul public, cu un prieten la care a ieșit în oraș. Cei doi s-au certat și s-au bătut în fața unui club din centrul Bucureștiului, pe strada Lipscani. Tolea este cercetat pentru lovire sau alte violențe, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Este important să spunem că victima, cunoscută în mediul online de Dani Spartanu, nu a vrut să depună plângere, nu a vrut să meargă nici măcar la INML pentru a fi examinat. Chiar și așa, ancheta polițiștilor continuă. Vedem, iată că Tolea a fost arestat preventiv pentru următoarea 30 de zile.
1: Doi copii dați dispăruți în Vâlcea au fost găsiți într-o pădure de un câine de urmă al poliției. Animalul i-a salvat pe cei doi, care se aflau la aproximativ un kilometru de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Elena Alexandru.
3: Vorbim de doi copii minori în vârstă de 13 ani. Aceștia s-au jucat timp de 2 ore pe o stradă din apropierea locuinței. Ei au fost supravegheați în tot acest timp de către părinți, însă când părinții au ajuns în locuință, cei doi minori au dispărut pur și simplu fără urmă. Atunci părinții au alertat autoritățile și mai mulți polițiști din secțiile din zonă s-au mobilizat și cu ajutorul unui câine de căutare urmă au reușit să-i găsească pe cei doi minori într-o pădure din apropiere la un kilometru distanță de locuința celor doi copii. Aceștia au fost găsiți teferi, nu au pățit nimic și au ajuns la familie în cele din urmă.
1: Revolut a divulgat date ale clienților într-o breșă de securitate după ce a crezut că discută cu o agenție guvernamentală. Erau de fapt niște hackeri. Este vorba despre informații precum data nașterii, adresa, numărul de telefon și copii ale actelor de identitate. Într-un final, compania și-a dat seama de eroare și a alertat autoritățile și respectiva agenție guvernamentală. Reprezentanții Revolut susțin că numărul clienților afectați este limitat și că fondurile acestora nu au fost afectate. Nu au dezvăluit însă numele agenției implicate și nici dacă incidentul s-a limitat la o anumită țară. Incidentul vine în contextul în care Revolut plănuiește o listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Gloria Bistrița a pierdut în fața campioanei Metz în etapa a doua din Liga Campionilor la handbal. Deși a început bine partida și a condus, Gloria a fost până la urmă învinsă. S-a terminat 40-26 pentru campioana în titră. Gloria Bistrița participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturi. Cele două echipe s-au întâlnit și în sezonul trecut, unde Metz a câștigat ambele partide din grupă. Ulterior și-a adjudecat Liga Campionilor după ce a învins-o în finală pe Gheor. Mâine vor mai fi ceva ploi slabe în sud-estul țării, în est, dar și în zonele montane. În rest vom avea vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 în sudul Olteniei. În capitală, 25 o maximă. 19:05, atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Așa facem, Lucian, rămânem împreună până la 21, final de weekend, știrile vin la fix, muzica ta preferată e aici, începem ora cu Robin Schulz, Sugar, Britney Spears, Toxic și Usual cu Salto, Jamaican, weekend fine până la capăt.
4: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.

Ayaz, Replay. Sunt foarte multe piese care au devenit hituri ale unor artiști mai puțin cunoscuți după ce au fost respinse de artiști celebri. Ce spune asta? Că o piesă refuzată nu înseamnă automat și o piesă proastă. Așa s-a întâmplat și cu piesa asta pe care a refuzat-o Sean Kingston și sigur a regretat mai târziu, pentru că a fost number one în Marea Britanie și pe locul 2 în Billboard Hot 100. 19 și 18 minute, urmează o piesă care mă duce cu gândul la vacanță, la mare, la plajă și la smochine culese direct din pom. Daddy Yankee și Snow, con calma, în weekend la DJ.

0: Empire, State of Mind, Jay-Z și Alicia Keys la DJFM. Piesa asta are o poveste foarte interesantă. Demo-ul ei s-a auzit pentru prima oară la un grătar în New York și a avut noroc omul potrivit la locul potrivit, care a insistat ca demo-ul să ajungă la Jay-Z după ce casa lui de discuri a refuzat demo-ul. Jay-Z a ascultat piesa, a plăcut-o instant și s-a pus pe treabă. Iar pentru partea feminină a contactat-o pe Mary J. Blige, care, ce să vezi, l-a refuzat din cauza programului încărcat. Și a doua opțiune pe listă era Alicia Keys. Vorba aia, tot răul, spre bine. Mă întrebăm acum dacă știi cineva și alte piese ascultate la grătar care au devenit super hituri mondiale. Vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp. Chiar aș face un top.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: De la grătarul din New York la bomboanele 50 Cent Candy Shop la DGFM.

0: de pe albumul Future Nostalgia, o fuziune perfectă între trecut și viitor, modern și fresh, pop, dance, funk, muzică bună de ascultat la volan. Te salut dacă e despre tine în acest moment, drum bun și să ajungi cu bine acasă. Muzică bună am și ora următoare după știrile de la Fix. Până atunci, încă două piese. Naughty Boy și Sam Smith imediat. La, la, la. Iar de la Lost Frequencies, Back to You. Mă întorc la tine și rămân cu tine până la 21.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Hai în app! Salvează la favorite epilatori IPL Philips cu tehnologie Sense IQ la 1199 lei și tigaie Wok Tefal 28 cm la 99 lei. Marți începe revoluția prețurilor! EMAG.
2: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Superliga și Super Spania astăzi live la Digisport 1. De la 15, FC Argeș se întâlnește cu FC Botoșani. De la 20:30, Corvinul Hunedoara are meci greu.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ogrește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Se schimbă vremea la începutul săptămânii, meteorologii au actualizat prognoza și anunță că ploile dispar din peisaj în următoarele 24 de ore, iar temperaturile cresc ușor. Nu vom ajunge însă la caniculă din nou. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Repet, temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii.
0: Între timp, seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi. Se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe Dunăre. Fluviul a fost chiar înlocuit pe kilometri întregi de nisip, iar prognozele nu aduc vești mai bune.
2: A scăzut mult, mult, mult de tot.
3: Da, din continuu, pe fiecare zi scade.
4: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă.
0: Foarte puține nave de marfă tranzitează Dunărea, transmite și Dumitru Căinicianu, director la Capitania Drobeta Turnu Severin.
5: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc la în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
0: Rusia a lovit un tren internațional de călătorii la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva garniturii de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc împreună cu camioanele de acolo. Între timp, Volodymyr Zelensky respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă.
6: It stopped be win-win at the first day of this war.
7: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
6: Change his goal. Never.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
8: Mulțumim pentru informații, Lucian. 23 minute. Hai să mai stăm și ora asta împreună, să încheiem împreună weekendul frumos, pe liniște, pe pace și pe muzică bună. Începem ora cu Grasul și Amin, Deja Vu, Purple Disco Machine, Beat of Your Heart și David Guetta cu Sia, Flames.
9: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

Lola Young la DGFM. Messi, cred că este momentul să tragem niște linii, să facem puțină ordine și să ne adunăm și să ne pregătim pentru ziua de mâine, luni, și o nouă săptămână de muncă. Nu durează mult, doar 5 zile și apoi iarăși

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: mojitos, dos mojitos. Shakira a rămas și ea undeva pe plajă. Menamore, 20:37. Se întâmplă ceva în studioul DGFM. Așa agitație, n-am mai prins de mult. Se pregătește ceva pentru matinalul de mâine și am fost rugată să nu stric surpriza, să nu divulg nimic. Atât tot ce trebuie să știi, că mâine dimineață
1: Nu zic nimic.
0: Stai liniștită, Georgiana. Ascultă și tu DGFM și spor la cafeluță. Bună!

0: e ultima oră de program, final de program și final de weekend. Andy m-a trezit cu piesa asta, m-am trezit aici, 20 și 49 de minute. E și piesa mea de bye-bye, gata și weekendul ăsta. Urmează o săptămână mai caldă și zile cu soare și hai să le meargă toate bine. Până în weekend, după știrile de la Fix, Top 20 DGFM, cele mai difuzate hituri ale săptămânii cu Cetin Rașit. Iar noi ne auzim sâmbătă și duminică, ca de obicei, da, de la 17 la 21 și până atunci ne vedem pe Facebook și Instagram, o zi de vară.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan participă zilele acestea la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Vor mai fi acolo prim-ministrul Finlandei, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, premierul Danemarcei, dar și șeful Consiliului European Antonio Costa sau șefa diplomației și securității europene Kaya Kallas. Nicușor Dan era așteptat să desemneze în țară un nou premier, dar nu a făcut-o deocamdată. Asta în condițiile în care Ilie Bolojan a anunțat că nu-și dă demisia, așa cum susțineau unele surse politice. Va pleca abia când va fi instalat un nou executiv. Amalia Dobre cu detalii.
1: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
0: După ce a crescut dobânda de referință la 2,5%, Banca Centrală Europeană anunță că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune, se adaugă însă și incertitudinea politică, ce menține ridicate costurile de finanțare a țării, explică economistul Florin Andrei.
2: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat-o Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că la noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating.
0: Premierul Canadei propune o reorientare istorică a țării, își dorește statutul de membru asociat al Uniunii Europene. Totul în urma prăbușirii negocierilor comerciale cu Statele Unite și a intensificării tensiunilor dintre cele două țări, ne explică Roxana Horchidan.
3: Prim-ministrul canadian Mark Carney a inițiat o schimbare strategică majoră, alinierea profundă a Canadei la Uniunea Europeană. Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, acesta poartă discuții private cu liderii europeni pentru a transforma Canada dintr-o națiune strict nord-americană într-una transatlantică. El a propus crearea unui titlu neoficial, dar ambițios, membru asociat al Uniunii Europene. Asta în timp ce oficialii de la Bruxelles și din capitalele europene s-au arătat deschiși la negocierea unei formule flexibile de integrare fără precedent pentru un stat non-european. Discuțiile dintre cele două părți vizează o serie de domenii economice, energetice și de securitate strategică. Planul include integrarea informală a Canadei în piața unică europeană, pe lanțuri critice de aprovizionare, precum energie, inteligența artificială, dar și în sectorul de apărare. De asemenea, se discută eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru cetățenii canadieni în Uniunea Europeană.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Top 20 Digi FM.
5: Dacă mă joc cu o veche zicere românească, aș începe ediția de azi a Top 20 Digi FM cam așa. Și doamna se numără cele mai difuzate hituri la Digi FM. Cetin sunt, Rareș iese din numărătoare cu Apus de soare, pam pam. Piesa românească este înlocuită cu o altă piesă românească. Până să-ți spun despre cine este vorba, îți aduc la cunoștință că Jennifer Lopez și David Guetta ajung pe locul 20 cu Save Me Tonight. Pe locul 19 avem cunoștințe vechi cu un produs nou. Florian Rus a făcut echipă cu Holy Moly, iar piesa lucrată împreună se numește Atât.

Consider că ne-am mișcat cu eleganță și rafinament până la locul 14, cam cu la fel de mult rafinament, eleganță nu mai zic, cu care s-au dus către sus Topic și Becky G. Topic este un german despre care știm că a prelucrat, în urmă cu ceva vreme, cel mai mare hit al altui german, ATB, da, la 9 PM Till I Come mă refer, care în versiunea Topic a devenit Your Love. Iar despre Becky G știm că este din Statele Unite și că mai e și actriță. A ajuns, în urmă cu 9 ani, în versiunea de cinema a celebrului desen animat Power Rangers. Împreună au meșterit piesa Sorry Papi, mișto piesă și pechele combinație. Pe 13 îl găsim pe Alex Parker, despre care săptămâna trecută spuneam că își va duce piesa Heartbreak între primele 10. Nu s-a întâmplat pentru că alți artiști au fost mai sprinteni. Ajungem și la ei. Deocamdată îi ascultăm pe Gran Error și Antonia, care sunt pe locul 12 cu Levitate.

cu viteza de croazieră la parametrii legali, nici n-am simțit când am ajuns între primele 10. Another cu Talk to You deschid jumătatea superioară a top 20 de GFM, adică sunt pe locul 10. În jumătatea de jos, că inferioară sună un pic meh, în jumătatea de jos se găsesc următorii: Joel pe locul 20 cu Jamaican, Guess Who cu Smiley pe 19 cu Totul sau Nimic, piesă nouă intrată, și Dati pe 18 cu Take Me There. Atâtea inimi, colaborarea lui Florian Rus cu Holy Moly ajunge în a doua săptămână de prezență pe locul 17, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 16, iar Swim de la băieții BTS alunecă pe 15. Topic și Becky G urcă pe 14 cu Sorry Papi, Alex Parker coboară pe 13 cu Heartbreak, iar Gran Error și Antonia ajung pe 12 cu Levitate. Paul Monkey urcă pe 11 cu Give It Up, Another e de 10 cu Talk to You, iar Second Voice coboară pe 9 cu Let Me Be. Pentru că Yoki și Raluca pierd teren și ajung pe 8 cu Bam, mergem direct la locul 8. Aici este Alexia cu

0: DGFM.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

Dacă laud din nou piesa lui Yoki cu Raluca, o să spui că am un interes. Eu spun că nu și mai spun că își merită locul pe care a ajuns în top 20 DGFM. Ba chiar spun că merită mai mult de atât. Kato și sfatul lui Economicos, Turn the Lights Off, ajunge pe 6, iar pe 5 este un zambian, adică un artist din Zambia care își spune de second voice. Am răscolit internetul de n-am mai rămas niciun HTML-ul, niciun HTTP-ul acolo unde se afla inițial și tot n-am găsit numele real al celui care își spune de second voice. Dar știu că Let Me Be are o versiune proaspătă, una pe care se aude și Jason, foarte cunoscutul de Rulo. La noi e versiunea originală.

Săptămâna trecută FAD părea că amenință poziția supremă din top 20 DGFM. Săptămâna asta nu mai pare așa, pentru că Halloween, piesa lui, rămâne pe locul 2. Știu că dacă am spus asta, înseamnă că nu s-a schimbat nimic la vârf. Puțin tică răbdare pentru recapitulare. Alexia ajunge pe 10 cu Nu mai am nume, DJ Goja urcă și el cu Michiko, ba chiar și Shakira mai face un pas către înălțim cu Dai Dai, locul 8. Pe 7 se găsește Bam de la Yoki și Raluca, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 6, iar pe 5 urcă Let Me Be de la Second Voice. Ina părăsește podiumul cu Morenito, Maria ia locul, adică locul 3 pentru Casa Noastră, iar Fady mai stă o săptămână pe 2. Deci asta înseamnă. Înseamnă că Morandi rămân pe primul loc în top 20 de GFM cu Miss Cali. Eu sunt Mr. Cetin și revin weekendul viitor, ca să știi. Locul 1.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Se schimbă vremea la începutul săptămânii, meteorologii au actualizat prognoza și anunță că ploile dispar din peisaj în următoarele 24 de ore, iar temperaturile cresc ușor. Nu vom ajunge însă la caniculă din nou. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Repet, temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii.
0: Între timp, seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi. Se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe Dunăre. Fluviul a fost chiar înlocuit pe kilometri întregi de nisip, iar prognozele nu aduc vești mai bune.
2: A scăzut mult, mult, mult de tot.
3: Da, din continuu, pe fiecare zi scade.
4: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă.
0: Foarte puține nave de marfă tranzitează Dunărea, transmite și Dumitru Căinicianu, director la Căpitania Drobeta Turnu Severin.
5: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. Zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
0: Rusia a lovit un tren internațional de călătorii la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva garniturii de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc împreună cu camioanele de acolo. Între timp, Volodymyr Zelensky respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă.
6: It stopped be win-win at the first day of this war.
7: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
6: Change his goal, never.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan participă zilele acestea la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Vor mai fi acolo prim-ministrul Finlandei, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, premierul Danemarcei, dar și șeful Consiliului European Antonio Costa sau șefa diplomației și securității europene Kaja Kallas. Nicușor Dan era așteptat să desemneze în țară un nou premier, dar nu a făcut-o deocamdată. Asta în condițiile în care Ilie Bolojan a anunțat că nu-și dă demisia, așa cum susținea unele surse politice. Va pleca abia când va fi instalat un nou executiv. Amalia Dobre cu detalii.
1: Premierul vine cu un mesaj pe o rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar. Spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
0: După ce a crescut dobânda de referință la 2,5%, Banca Centrală Europeană anunță că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune, se adaugă însă și incertitudinea politică, ce menține ridicate costurile de finanțare a țării, explică economistul Florin Andrei.
2: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating.
0: Premierul Canadei propune o reorientare istorică a țării, își dorește statutul de membru asociat al Uniunii Europene. Totul în urma prăbușirii negocierilor comerciale cu Statele Unite și a intensificării tensiunilor dintre cele două țări, ne explică Roxana Horchidan.
3: Prim-ministrul canadian Mark Carney a inițiat o schimbare strategică majoră, alinierea profundă a Canadei la Uniunea Europeană. Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, acesta poartă discuții private cu liderii europeni pentru a transforma Canada dintr-o națiune strict nord-americană într-una transatlantică. El a propus crearea unui titlu neoficial, dar ambițios, membru asociat al Uniunii Europene. Asta în timp ce oficialii de la Bruxelles și din capitalele europene s-au arătat deschiși la negocierea unei formule flexibile de integrare fără precedent pentru un stat non-european. Discuțiile dintre cele două părți vizează o serie de domenii economice, energetice și de securitate strategică. Planul include integrarea informală a Canadei în piața unică europeană, pe lanțuri critice de aprovizionare, precum energie, inteligența artificială, dar și în sectorul de apărare. De asemenea, se discută eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru cetățenii canadieni în Uniunea Europeană.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Se schimbă vremea la începutul săptămânii, meteorologii au actualizat prognoza și anunță că ploile dispar din peisaj în următoarele 24 de ore, iar temperaturile cresc ușor. Nu vom ajunge însă la caniculă din nou. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Treptat, temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii.
0: Între timp, seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi. Se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe Dunăre. Fluviul a fost chiar înlocuit pe kilometri întregi de nisip, iar prognozele nu aduc vești mai bune.
2: A scăzut mult, mult, mult de tot.
3: Da, din continuu, pe fiecare zi scade.
4: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă.
0: Foarte puține nave de marfă tranzitează Dunărea, transmite și Dumitru Căinicianu, director la Capitania Drobeta Turnu Severin.
5: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. Zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
0: Rusia a lovit un tren internațional de călătorii la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva garniturii de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc împreună cu camioanele de acolo. Între timp, Volodymyr Zelensky respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă.
6: It stopped be win-win at the first day of this war.
7: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan participă zilele acestea la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Vor mai fi acolo prim-ministrul Finlandei, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, premierul Danemarcei, dar și șeful Consiliului European Antonio Costa sau șefa diplomației și securității europene Kaja Kallas. Nicușor Dan era așteptat să desemneze în țară un nou premier, dar nu a făcut-o deocamdată. Asta în condițiile în care Ilie Bolojan a anunțat că nu-și dă demisia, așa cum susținea unele surse politice. Va pleca abia când va fi instalat un nou executiv. Amalia Dobre cu detalii.
1: Premierul vine cu un mesaj pe rețea de socializare în care asigură faptul că nu își va da demisia, așa cum vehiculau anumite surse, și anume faptul că acesta ar putea să demisioneze din guvern pentru a-l determina pe Nicușor Dan să desemneze un nou premier. Menționăm că scenariul ar fi fost discutat într-un grup restrâns din partid, iar planul ar fi inclusiv miniștrii PNL și USR care ar fi putut să-și anunțe demisia. Acum premierul vine cu noi lămuriți și spune că nu va pleca de la guvernare până când nu va veni succesorul său, așadar spune că primul pas pentru deblocarea acestei crize politice ar fi acela ca președintele să desemneze un premier.
0: După ce a crescut dobânda de referință la 2,5%, Banca Centrală Europeană anunță că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. În România, peste această presiune, se adaugă însă și incertitudinea politică, ce menține ridicate costurile de finanțare a țării, explică economistul Florin Andrei.
2: Ratele românilor și nu doar ale românilor, ci și ale companiilor în euro vor crește, probabil proporțional cu mărirea pe care a efectuat Banca Centrală Europeană. Deci putem să vorbim de 10, 20, 30 de euro. Nu? Noi așteptăm o scădere a dobânzilor încă de prin 2022-2023, doar că noi au venit alte episoade de inflație, cum a fost și anul trecut, și dobânda a rămas aceeași la Banca Centrală. Cursul euroleu este mult mai dependent de situația noastră internă, adică de faptul că nu avem un guvern, de faptul că avem o evaluare de rating la început de octombrie de la S&P, una dintre cele mai, spunem, agresive agenții de rating.
0: Premierul Canadei propune o reorientare istorică a țării, își dorește statutul de membru asociat al Uniunii Europene. Totul în urma prăbușirii negocierilor comerciale cu Statele Unite și a intensificării tensiunilor dintre cele două țări, ne explică Roxana Horchidan.
3: Prim-ministrul canadian Mark Carney a inițiat o schimbare strategică majoră, alinierea profundă a Canadei la Uniunea Europeană. Conform informațiilor publicate de The Wall Street Journal, acesta poartă discuții private cu liderii europeni pentru a transforma Canada dintr-o națiune strict nord-americană într-una transatlantică. El a propus crearea unui titlu neoficial, dar ambițios, membru asociat al Uniunii Europene. Asta în timp ce oficialii de la Bruxelles și din capitalele europene s-au arătat deschiși la negocierea unei formule flexibile de integrare fără precedent pentru un stat non-european. Discuțiile dintre cele două părți vizează o serie de domenii economice, energetice și de securitate strategică. Planul include integrarea informală a Canadei în piața unică europeană, pe lanțuri critice de aprovizionare, precum energie, inteligența artificială, dar și în sectorul de apărare. De asemenea, se discută eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru cetățenii canadieni în Uniunea Europeană.
0: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Se schimbă vremea la începutul săptămânii, meteorologii au actualizat prognoza și anunță că ploile dispar din peisaj în următoarele 24 de ore, iar temperaturile cresc ușor. Nu vom ajunge însă la caniculă din nou. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Repet, temperaturile vor crește, vor câștiga 1-2 grade în fiecare zi, astfel încât la jumătatea săptămânii există posibilitatea să avem din nou valori de peste 28-30 de grade în regiunile vestice, sud-vestice, în Banat, în Oltenia, dar temperaturi în general peste 24 de grade și în celelalte regiuni. Ploile vor fi din ce în ce mai puține în următoarele 24 de ore, tot mai puțin importante și cantitativ. După care este foarte posibil ca pe parcursul săptămânii acestea să fie aproape inexistente. Ar mai putea ploua, mai ales în zonele montane, în a doua parte a săptămânii.
0: Între timp, seceta de pe Dunăre a blocat recoltele fermierilor în porturi. Se plâng că această perioadă le-a adus costuri în plus, întrucât varianta terestră este mult mai costisitoare. Asta în contextul în care situația rămâne critică pe Dunăre. Fluviul a fost chiar înlocuit pe kilometri întregi de nisip, iar prognozele nu aduc vești mai bune.
2: A scăzut mult, mult, mult de tot.
3: Da, din continuu, pe fiecare zi scade.
4: Silozurile sunt pline, magaziile sunt pline și efectiv barjele și împingătoarele nu pot manevra în porturile dunărene. Trebuie să plătim ratele pentru culturile din primăvară, pentru culturile din toamna anului trecut. Dacă nu crește Dunărea, nu se poate face comerț. Cei care tranzacționează cereale profită de acest lucru și micșorează prețurile față de bursă.
0: Foarte puține nave de marfă tranzitează Dunărea, transmite și Dumitru Căinicianu, director la Capitania Drobeta Turnu Severin.
5: Navele, la fel de pasageri, ajung doar în Portul Severin și mă întorc la în Serbia, Beograd. Navele de marfă foarte puțin mai tranzitează zona. În zona Calafat, Bechet, Rast sunt în jur de 10 dane de încărcare cereale care nu pot fi folosite, nu mai există apă.
0: Rusia a lovit un tren internațional de călătorii la granița Ucrainei cu Polonia. Drona Moscovei a lovit chiar locomotiva garniturii de pe ruta Kiev-Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți. Tot în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost lovită și o benzinărie care a luat foc împreună cu camioanele de acolo. Între timp, Volodymyr Zelensky respinge ideea unei păci în care ambele părți câștigă.
6: It stopped be win-win at the first day of this war.
7: Situația a încetat să mai fie una în care toată lumea câștigă încă din prima zi a acestui război. Asta este părerea mea. Eu trăiesc în această situație. Trăim în timpul războiului, dar pentru cine este o victorie? Cred că pacea este o victorie în comparație cu războiul, dar am avut pace înainte de acest război și de aceea nu sunt sigur că este o situație în care toată lumea câștigă. Astăzi, cea mai importantă victorie pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina și Rusia, ci pentru întreaga lume, este pacea. Să punem capăt acestui război, aceasta este o victorie pentru viețile omenești. Știu că Vladimir Putin vrea să ne acapareze complet și o va face dacă nu vom fi suficient de puternici, dacă situația internațională devine tensionată sau dacă nu voi avea garanții de securitate. Ce înseamnă garanții de securitate? Nu trebuie să-mi fie teamă că mâine ne va acapara, pentru că nu își va schimba scopul niciodată.
6: Change his goal. Never.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.